Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cei plecați. Mulțumesc că mi-ascultați muzica și tot ce fac e pentru voi. Că eu am de toate acum. Sper că și voi acolo unde sunteți, pentru asta munciți.

0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
1: Melodia lui Mario, ce numește, rămâne pe loc. Atențiune! Atențiune!

0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață,

Cu numărul 18 din mai 2026 este dimineața pe care o parcurgem, o superbă dimineață de luni, deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem și astăzi avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Vă salută cu toată plăcerea și cu același respect ca de fiecare dată al dumneavoastră Corneli Kim la începutul acestei săptămâni. Vă doresc o zi excelentă, o săptămână la fel. Celor ce au ceva de sărbătorit, gânduri bune și un sincer și călduros la mulți ani. Și în această dimineață mă gândesc la cei necăjiți, la cei bolnavi, la cei din spitale, la cei ce au nevoie de ajutor. Agățați-vă, oameni buni, de cuvântul speranță. S-ar putea să vi se întâmple și vouă ceva bun pe lumea asta. Drumuri bune conducătorilor auto. Conduceți cu prudență și țineți cont de faptul că omul nu s-a născut cu piese de schimb. Începem o săptămână cu o activitate foarte intensă în plan politic, pentru că încep consultările la Cotroceni pentru formarea unui nou guvern, evident desemnarea unui prim-ministru, și acest lucru mă face să-mi îmi pun în minte o grămadă de întrebări. Oare de ce președintele vrea să desemneze sau să numească sau să propună un premier, când de fapt propunerea pentru funcția de premier aparține formațiunii majoritare din Parlament, eventual din partea unei coaliții care reprezintă majoritatea. Dar mă rog, vom discuta despre acest lucru în cadrul rubricii radiografie programată pentru ora 8 și un sfert și încă ceva. Sunt, cred, este o părere personală, politicieni de ai noștri care, dacă nu au soluții ce visează noaptea, mai pun și în practică. O să vorbim puțin și despre rovinieta care intră în vigoare ca și preț evident la începutul lunii iulie, de la 1 iulie sau 1 iunie. Mă rog, acest lucru pentru mine mai puțin contează, contează modul în care s-a ajuns la tariful pe care conducătorii auto urmează să-l plătească.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: cât am să trăiesc.
1: Ștefan Bărbătei, Ana Dragană la Super Matinal. Este 7:15, bună dimineața. Nu sunt avertizări meteo lansate de specialiști, dar în schimb sunt în vigoare câteva coduri galbene, sunt valabile până spre ora 8, dar fenomenul vizat este același, ceața, ce determină vizibilitate redusă, loca sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Iar vis-a-vis de fenomenul ceață, pot să spun că vor fi afectate mai multe localități din județele Argeș, Giurgiu, Dâmbovița, Teleorman, de asemenea în județul Bihor, Gorj, Olt și Dolj, chiar și în județul Vâlcea. Cum spuneam, ceața va determina vizibilitate redusă local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, în foarte multe localități. Luați-vă măsurile de precauție care se impun în astfel de situații dacă sunteți în postura conducătorului auto. Avem și o valoare înregistrată de termometre de 0 grade Celsius. Cea mai scăzută temperatură a momentului este înregistrată la vârful Omu, minus 1 grad Celsius. La extreme, 14 grade la Daraban, 13 la Zimnicea, 16 la Sulina și 10 la Sân Nicolae Mare. La Baia Mare, 9. Oradea, 12, Arad, 11, Timișoara, de asemenea, 11. La Drobeta, Turnul Severin, 13, Băile Herculane, 11, Băilești, aceeași temperatură, Bechetul, de asemenea, mai cald la Calafat și Zimnicea, câte 13 grade Celsius. La Râmnicu Vâlcea, 7, la Târgu Jiu, 8, București, 10, Stația Băneasa, 11, Filaret, Urziceni, 10, Slobozia, de asemenea, 11, Fetești, 12, la Călăraș. La Ploiești, 8, Câmpina, 6, Sinaia, 5, Predeal, 5, Întorsura Buzăului, 2, la Târgu Secuiesc, 4, Sfântul Gheorghe, 4, Baraol, 5, Făgăraș, 7, Sibiu, 9, Cluj, 11, Bistrița, 8, Suceava, 13, 15 grade la Iași. Nu este cea mai ridicată valoare termică a momentului. 11, Bacău și Târgu Ocna, Galați, 13, Brăila, 10 și iată și vârful de lance, Tulcea, cu 16 grade Celsius. În Dobrogea, 12 grade la Medgidia, la Gorgova, 15, pe litoral, ceva mai rece în sud, sunt 12 grade la Mangalia, 13 la Constanța, iată și Gura Portiței înregistrează tot 16 grade Celsius, la fel cum spuneam și Sulina, 14 în localitatea Sfântul Gheorghe. Valorile resimțite diferă puțin de cele pe care le-am prezentat, mai mult chiar în zona de munte, pe vârfuri, în Carpații Orientali, dar și în Carpații Meridionali. Revin cu informația cu pricina peste 3 minute și jumătate. Atât le acelor doi, Roxana Ilisie și Mihai Perian, să ne încânte cu Cine mi-te-a scos în cale. Cine

Oțana Elisie și Mihai Perian la Super Matinal, 7 și 22 de minute. Sunt desfășurate activități de dezăpezire pe vârfuri, așa, la altitudini mai ridicate. Este și motivul pentru care valorile resimțite pe culmi sunt mai scăzute decât cele prezentate, ca fiind înregistrate de termometre. Miercurea Ciuc, minus 1 grad Celsius, 0 la Lăcăuț, dar vârful Omul înregistrează minus 5 grade Celsius într-o zi de 18 mai. La Bâlea Lax, 0 indică termometrul acolo. La Călimani, 1 grad cu plus. În zona de nord, 8 grade la Ocna, Șugatacă, 8 la Baia Mare. În partea de vest a țării, ca medie, este luată valoarea înregistrată la Timișoara, ca valoare resimțită, 8 grade cu plus. În sud-vest, Drobeta, Turnul Severin, 11, este destul de plăcut în Oltenia și Muntenia chiar. În Oltenia, 6 grade la Râmnicu Vâlcea și 9 la Becheț, Slatina 8, iată, la Alexandria 10, Turnul Măgurele, aceeași temperatură. În București, în jur de 9 grade Celsius, 8 la Slobozia, Târgoviște 7, Sinaia 3. În zona de centru, Clujul este luat ca reper, 10 grade valoare resimțită, valoare medie, aceeași temperatură medie este resimțită și în zona Moldovei. Și în Dobrogea este destul de plăcut, sunt 9 grade Celsius resimțite la Megidia și 14 grade la Tulcea. Pe litoral este bine, poate chiar cel mai bine, un pic mai răcoare spre sud, 10 grade în medie Constanța, 14 în schimb în localitatea Gura Portiței, iar la Sulina valoarea termică resimțită este de 13 grade Celsius. Te port în sufletul meu, Viorel Strâmbeanu!

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici, specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr, iar de Ziua Copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Ofertele speciale te așteaptă în magazinul Lidl din Ghimbav, strada Făgărașului, numărul 2B. Profită de cafea măcinată Gold Belarom, 500 de grame la 27,62 lei per bucată la achiziționarea a minimum 4 bucăți și zahăr furnicuța 1 kg la 3,22 lei per bucată la achiziționarea a minimum 5 bucăți. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
0: Super FM.
2: Este ora 7 și 29 de minute. Mercurul termometrelor indică la această oră 8 grade Celsius în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Iosif Diamandi. Vântul suflă cu 9 km pe oră din sector est-sud-estic, la rafală atinge 17, valoarea resimțită este la aceeași cotă, 8 grade Celsius, calitatea aerului se încadrează în limite normale. Cred că vă puteți desfășura activități în aer liber dacă nu o să vă deranjeze relativa instabilitate atmosferică din jurul orei 11 și o instabilitate mai accentuată spre orele 14-15. Va ploua, cer variabil este anunțat în principiu pentru ziua de astăzi. La ora 19 vor fi 18 grade Celsius, maxima va fi de 20, iar nocturna se va opri undeva la 8 grade Celsius. 2 minute de știri, ascultați!
3: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Executivul a aprobat noul buget pentru sala polivalentă din Bartolomeu, iar Brașov și-a dublat profitul în ultimele 3 luni ale anului și elevii și profesorii vor avea o mini-vacanță la începutul lunii iunie. Guvernul a aprobat o majorare masivă a bugetului pentru viitoarea sală polivalentă din Brașov. Valoarea investiției din cartierul Bartolomeu crește de la 404 milioane de lei la peste 646 de milioane de lei. Decizia a fost luată pentru a acoperi costurile unor modificări legislative, dar și pentru lucrări suplimentare la instalații și finisaje. Cu noile dotări, complexul sportiv va putea fi omologat la cel mai înalt nivel competițional pentru discipline precum basket, handbal, tenis sau box. Producătorul de elicoptere IAR Brașov a raportat rezultate financiare excelente pentru primul trimestru. Profitul net al companiei de stat s-a dublat, ajungând la peste 30 de milioane de lei, față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea spectaculoasă a fost susținută de avansul veniturilor din exploatare, chiar dacă cifra de afaceri netă a înregistrat o ușoară scădere, de 7,5%. IAR Brașov este controlată de Ministerul Economiei și are o capitalizare la bursă de aproape 450 de milioane de lei. Elevii și profesorii vor avea o săptămână extrem de scurtă la începutul lunii iunie. Aceștia vor merge la școală doar 3 zile, urmând să beneficieze de 2 zile libere. Mini-vacanța începe luni, pe 1 iunie, de Ziua Copilului, iar cursurile se vor relua de marți până joi. Școala se va închide din nou vineri, pe 5 iunie, când este sărbătorită Ziua Învățătorului. Conform legii, această zi este liberă pentru tot personalul din învățământul preuniversitar. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

cine-i soarele tău la Super Matinal? Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. Este momentul să discutăm puțin și despre bănuți, și despre leu. Am vorbit de-a lungul timpului, vorbim deocamdată de bănuți. Datele analizate, am o informație de la Banca Națională. Datele analizate de BNR arată că rata anuală a inflației a crescut în aprilie 2026 cu 10,71. Bucurie mare! Nu, stați puțin. Dacă a crescut, înseamnă că e de rău. Înseamnă că aleșii noștri nu prea performează în ultima perioadă. Ce să le facem? Să-i stimulăm un pic, nu? Exact așa cum spunea domnul ministru interimar al investițiilor și proiectelor europene. Tare, tare afirmația domnului ministru. O să vă spun ce a declarat în cadrul rubricii radiografie. Deci n-au performat sau au performat pentru că am atins o rata inflației la 10,71 și este momentul să-i plătim mai bine pe aleșii noștri. Creșterea a fost alimentată în principal de scumpirea combustibililor și a gazelor naturale. Pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu am prins pisica de coadă, am răsucit-o direct în curtea vecinului s-a dus. Și evident a mai contribuit la acest lucru majorarea cotațiilor internaționale la petrol. În plus au contribuit și majorările de prețuri din zona serviciilor administrate și a chiriilor pentru locuințele de stat. Da, domnule, a fost salutară intervenția guvernului pentru a tempera creșterea prețurilor. A fost salutară, au performat, ce să mai... Le mai dăm o primă. Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5, precum și păstrarea actualelor niveluri pentru facilitățile de creditare și depozit. Oficialii băncii susțin că măsura urmărește stabilizarea economiei. Care? Avem și noi economie, da. Că o fi în picaj, așa, mă rog. Dar stabilizarea economiei într-un context inter și internațional tensionat. Potrivit raportului asupra inflației publicat de BNR, presiunile inflaționiste vor continua să fie accentuate în următoarele luni din cauza liberalizării unor segmente din piața energiei și am discutat despre acei băieți de prin energie, din energie care au ei posibilitatea să mențină un preț la energie ridicat, cel mai ridicat dintre toate țările din Uniunea Europeană. Păi cum, nu suntem noi mai cumoți? Am fost întotdeauna. Și în același timp se urmărește eliminarea plafonării adaosului comercial pentru anumite alimente de bază și efectelor generate de creșterea de TVA și accize. Aici chestia cu alimentele de bază este salutară, grija aleșilor noștri, pentru că nu cumva poporul român să fie un popor gras, domnule. Lasă așa un pic mai puțin acolo pentru sănătatea noastră. Dar mă rog, și pentru a se atenua efectele generate de creșterea TVA și la accize. Apoi cât, Doamne iartă-mă, să mai și crească? Și, mă rog, a crescut TVA-ul, s-a încasat mai mult pe la buget? Unii specialiști spun că nu, alții spun că da. Adevărul o fi pe undeva pe la mijloc. Accize? Păi cum, domnule, băgăm accize în speranța că mai adăugăm ceva la buget. Unii spun că acest lucru a contribuit la creșterea încasărilor la buget, alții spun că nu, adevărul o fi pe undeva pe la mijloc. Oricum, noi trăim din statistici în cele din urmă și nu știu de ce am o senzație atât de ciudată că fiecare cetățean de pe plaiuri mioritice reprezintă în viziunea unora un număr. Cetățeanul cu numărul 10.724, am dat un exemplu. Atât, un număr oarecare. Un euro este cotat la 5,2088, un dolar american 4,4801, un franc elvețian 5,6989, o liră sterlină 5,9779. Vorbim și despre dirhamul Emiratelor Arabe, care este cotat și el în creștere la 1,2197 lei. Valutele, dacă pot să spun așa, sau despre care am vorbit raportându-se la leuțul nostru, valorează și am constatat acest lucru. Tendința leului de a nu valora 2 bani se menține, nivelul de traiste și va fi la ofertă, pentru că vom cumpăra cu aceiași bani din ce în ce mai puțin, dar acest lucru nu îi afectează, domnule, pe unii dintre români. Pe aleșii noștri, aș putea spune așa, pentru că la veniturile pe care, evident, le au, dar merită, pentru că dețin funcții de stat, nu-i așa? Păi nu prea îi afectează creșterea inflației, creșterea prețului la pompă. Oricum, este foarte interesantă declarația domnului Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, care a spus sâmbătă un lucru mare, domnule.

Vere, este ora 7:45 de minute, parcurgem ziua cu numărul 138 a anului, au mai rămas până la finele lui 227. A răsărit soarele, cine l-a văzut, la 5:47 de minute și va pune la 20:38. Luna a răsărit la 5:34 de minute și va pune la 22:05. În calendarul creștin-ortodox este trecută ca sărbătoare Sfântul Teodot. Sfântul Teodot a trăit pe vremea împăratului Diocletian. Fiind hangiu, găzduia în hanul său mulți creștini prigoniți, ajutându-i în secret cu toate cele de trebuință pe cei care scăpaseră de persecuții. De asemenea, trupurile celor uciși le îngropa creștinește. El este sfântul ocrotitor al familiei, Sfântul Teodot. În acea vreme, 7 fecioare au fost torturate pentru credința lor în Hristos, iar în cele din urmă înnecate într-un lac. Una dintre ele i s-a arătat în vis lui Teodot și i-a cerut să scoată trupurile din lac și să le îngroape creștinește. În urma acestui vis, Teodot a plecat împreună cu un credincios să împlinească dorința mucenicei. Conduși de un înger al Domnului, cei doi au găsit trupurile mucenițelor și le-au îngropat creștinește, dar creștinul care îl însoțea pe Teodot l-a trădat pe rândul judecătorului. Drept pedeapsă pentru credința sa în Hristos, Teodot a fost torturat, iar în cele din urmă a fost ucis. Nu vă descriu și modalitatea prin care.

piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: mai mă. Mugurel, Grama, la Super Matinal. Bună dimineața, pe final de oră, pun cu dragă nundă mesaje. Am primit multe la numărul de WhatsApp 0770938938 și postate pe pagina de Facebook. Mulțumesc tuturor celor implicați, din respect pentru faptul că ați făcut acest lucru. O să vă citesc și o să vă salut, evident. Dacă în mesaj găsesc, eu știu, un mesaj adresat cuiva sărbătorit, voi pune cu drag și acel mesaj în undă. Bună dimineața, îi mulțumesc Săniței Cibotariu, o salut pe Daniela. Bună dimineața, Mihai din Sfântul Gheorghe, mulțumesc pentru frezii. Gânduri bune trimis și spre Elena cu un mesaj. Da, așa e la muncă, spor, o zi cu spor, o săptămână la fel. O salut cu drag și pe Aurora Bălan, spune că astăzi luni cafea e mai bună lângă ea. Pe toți ne adună, evident. Bună dimineața, Gică Ciubotariu, mulțumesc, o zi excelentă. Ție, familie, și o săptămână, desigur, la fel. Bună dimineața, Burlacul, Camelușa, ce frumoase flori, mulțumesc din suflet. Trimit un gând bun și în Râșnov spre Crăciun, Aurica, te salut. Salut și pe Gigione. O zi excelentă, se îndreaptă și spre familia Dobrin. Florin a postat și un citat: e firesc ca un prost să râdă de tine pentru că nu semeni cu el. Foarte interesant. Apropo de variantă de maximă pentru emisiune, am și eu una. Apa cioplește în pietre, nu cu puterea ei, ci prin persistență. Bună dimineața, Cosmin Murea din Franța. O zi binecuvântată să ai. Salut și pe doamna Cristescu Mariana din București. Țopii vă trimite gânduri bune. Bună dimineața, Mihaiță Tarciziu din Săcele. Ieri am împlinit 35 de ani de la căsătorie. Tarciziu și Liliana, am petrecut foarte frumos. Mă bucur să aud asta. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească în continuare și peste vreo 15 ani, așa, îmi scrii un mesaj și eu cu plăcere o să-l pun în undă la nunta voastră de aur. Bună dimineața, Ion Văcăreanu, te salut. Un gând bun, Doamne ajută, spre toată lumea se îndreaptă. Un gând bun trimit și la Iași spre Simona Bogdan. Îl salut și pe Ion din Barcani. Bună dimineața, frumoasă imagine, îmi place, Ioane, te salut cu drag. Doamne ajută. Un gând bun spre Adi de la Macea. O salut și pe Natalia. Bună dimineața, Elenei Miron, îi mulțumesc pentru gândul bun. I-a plăcut ce s-a ascultat până acum și Alinuțe, îi mulțumesc pentru gândul bun. O zi minunată și o săptămână binecuvântată să ai și tu. Simona Mocanu Bocărnea a spart gheața pe pagina de Facebook, un mesaj publicat în urmă cam cu o oră, așa. Adevărat că înviatii răspund, mă bucură optimismul de care dă dovadă prin cuvintele cu care a compus mesajul, vis-a-vis de ceea ce urmează să se asculte până la ora 10 și faptul că aceea cafea are un gust mai aparte astăzi. Mulțumesc mult! Diana Călbează, te salut! Mihai din Sfântul, de asemenea, un gând bun trimit și spre Ionaldea, de data asta pe pagina de Facebook, m-ai făcut să râd, Ioane. Oricum, te salut! Își salută și el consătenii. Bună dimineața, Budașul Daniela, bună dimineața, Suzana Boroș, un gând bun trimit și un salut spre Mititelu Viorel. Adevărat că a înviat Marinela Ivan, o zi minunată. Mulțumesc pentru că te-ai gândit și la mine. Maria Mia, o zi excelentă. Au sosit și frezile împachetate în cuvântul respect. Mulțumesc Marinelei. Bună dimineața, Sândița este prezentă și astăzi cu mesaje pe pagina de Facebook, cu gânduri bune la adresa tuturor, special la adresa aniversaților. La mulți ani, fericiți! Da, niște pahare, flori, tort, da, arată bine, mulțumesc mult! Bună dimineața, un gând bun se îndreaptă spre Maria din Mangalia, bun regăsit, o salut pe Cristina Smarande, de asemenea și Alinuța. Și pe pagina de Facebook este prezentă cu un salut în care ne dorește tuturor o zi minunată, iar noi facem același lucru, mulțumim! Adevărat că a înviat, îi răspund Floricică-i... Da, gând la gând cu bucurie și astăzi și un început de săptămână minunat tu și tuturor celor dragi și menționați în mesajele tale. Evident, cafeluța era pregătită, bănuiesc că la această oră probabil se reumple ceașca de cafea pentru că urmează nouă oră cu condimente, sper eu, pe plac. Marcela Brezoi, te salut, predomină galbenul, frumoasă postare, te salut cu drag, mulțumesc și pentru aprecieri, gânduri bune și drumuri bune și o emisie pe măsură, îmi urează Alex Dobre. Te salut, Alex! Ai fost aniversat în weekend, la mulți ani, spun și eu. Mariana Ivan, te salut, bună dimineața și o zi frumoasă de luni, cu sănătate și gânduri deosebit de plăcute. Și este momentul să mă opresc, am și motive. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Chim la Super FM.

Ei, vedeți ce înseamnă să ai o sursă de informații? Andrada Mateș, gustare fericirea. Am aflat de la tine. Este 8:06. Bună să vă fie inimioară. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salută Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor în această dimineață de luni, 18 mai 2026. O dimineață superbă, deosebit de frumoasă, pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit, făcând-o într-adevăr superbă. Îi salut în mod special pe toți cei care s-au trezit. Îi salut și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Mă gândesc și la cei care nici măcar nu s-au trezit încă. Îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac. O zi excelentă pentru toată lumea, o săptămână la fel. La mulți ani și gânduri bune celor ce se simt cu musca pe căciulă. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați emisiunea. Toate bune tuturor! Doamne ajută! Radiografie peste câteva minute!

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Subcetat Apartamente Sân Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Subcetat Apartamente Sân Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
2: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Se la ursitoare. Nemuritorii la Super Matinal. Este 8 și 16 minute. Apropo, e un obicei pe aici, pe la noi, se pune în fața noului născut, așa, la un an de zile, pare mi se, o tavă în care se pun diverse obiecte, să vezi cam ce tendințe ar avea ca orientare în momentul în care va fi adult. Mai vin și ursitoarele, cum spuneau și cei de la nemuritori, și spun, bă, frate, o să ajungă politician, o să ajungă o mare. E posibil, e posibil ca unii să fie ursiți pentru astfel de funcții și ajung într-adevăr în funcții înalte în statul român. Cel puțin eu sunt un pic așa controversat vis-a-vis de următorul lucru. Glumesc, nu mă luați în seamă. Culoarea de la costum, domne, acel blămaren închis pe care îl poartă majoritatea, dacă nu chiar în totalitate, are și noștri. Astfel încât, dacă te uiți așa pe ansamblu, nu mai știi, domne, ce culoare are politică, evident, pentru că la costum toți au aceeași culoare, astfel încât îți face impresia că toți gândesc la fel pentru binele poporului român. Dar în realitate pare să că lucrurile nu sunt chiar așa. Ar fi o variantă. Ori să se interzică acea culoare blămaren închis prin sălile Parlamentului, ori fiecare dintre aleșii noștri să poarte la rever așa un semn, o insignă cu o anumită culoare ca să-i putem deosebi și noi. Pentru că toți vorbesc atât de frumos despre cum gândesc la adresa României. Cetățeanul român este pe poziția a doua, dar dacă ne gândim, da, mă rog, n-are importanță. S-au întâmplat câteva chestii pe plaieri mioritice și m-am gândit la faptul că nu ar fi rău să știți. A fost făcut și un sondaj, rezultatul este cam următorul. Majoritatea românilor consideră că este nevoie de alegeri anticipate, iar dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe primul loc s-ar clasa AUR, urmat de PSD, PNL, USR și UDMR, potrivit unui sondaj curs realizat în perioada 1-14 mai și publicat ieri. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1664 de persoane care au răspuns, populația adultă rezidentă din România, prin interviuri face-to-face sau față-înfață, domnule, ca să-i spunem așa pe limba noastră, la domiciliu celor care au și vrut să răspundă, marja de eroare maximă fiind de plus minus 2,4% la un nivel de încredere de 95%. Deci majoritatea românilor consideră că este nevoie de alegeri anticipate. Cum au ajuns românii la această convingere? Vă spun eu, au performat aleșii noștri. Altfel nu cred că se putea ajunge aici, pentru că dacă vrei să fii ales și trimis în Parlament, trebuie să convingi cu ceva și asta o faci în campanie electorală. Dacă vrei ca să convingi sau reușești să convingi românii că e nevoie de alegeri anticipate, înseamnă că ai performat, domnule, ai performat, ai rupt locul. Ăsta este rezultatul sondajului. Deci nivelul de încredere este de 95%. Foarte interesant. Să citesc din nou pe domnul Tanțoș Barna, cum am ajuns toți, nu doar formațiunea din care face parte, cum, Doamne iartă, m-am ajuns toți în situația asta. Nu știu. Poate... Există un răspuns, pentru că fostul premier al României, Victor Ponta, a vorbit pentru un post de televiziune despre situația politică și mai ales economică a țării, lansând un avertisment referitor la direcția în care ne îndreptăm. Potrivit lui Ponta, datele economice sunt îngrijorătoare, iar viitorul guvern va trebui să ia măsuri rapide pentru a evita accentuarea crizei. O să completez puțin, domnule Ponta. Guvernul va trebui, domnule, să ia măsuri. Dacă va performa sau nu, asta vom ști în viitorul nu foarte îndepărtat. Dacă nu va performa sau va performa în sens negativ, poate ne îndreptăm spre ceea ce spun românii în sondaj. România mergea într-o direcție proastă și din datele INSE, care arătau că ne ducem în prăpastie. Cred că trebuie o altă coaliție din care sămânța răului și a scandalului USR să nu facă parte. Noul guvern trebuie să ia țara din prăpastie și să ia o direcție pozitivă. Eu cred că se poate, s-a putut și în 2012 și în alți ani, dar deciziile trebuie luate repede. Trebuie, modific și aici, trebuie tăiat răul care este USR și trebuie umblat la economie și la viața firmelor din România, pentru că altfel ne va fi greu.
Eu nu știu ce să zic, domnule Ponta, să vă cred, dar cred, vă cred în cele din urmă. Pentru că nu prea am auzit nimic în ultima perioadă despre implicarea alor noștri, ăia care ne conduc și i-am trimis acolo ca să ne conducă pe un drum așa de mai bun și de bunăstare și de siguranță și de tot. Nu am prea auzit nimic, domnule, de economie. O fi un cuvânt care o fi fost șters din vocabularul, din Dex, dar nu, totuși mai este folosit din când în când, că se mai vorbește de economie atunci când se spune că românul face economie, domnule, la cheltuieli. Stai, că asta e altfel de economie. Mă rog, el spune că soluțiile adoptate de guvernul Bolojan, domnul Ponta, desigur, au fost soluții rele. Sper ca noul guvern să anunțe foarte clar că de la 1 ianuarie 2027 va reveni la cotele anterioare de TVA și că va sprijini din nou IT-ul, construcții, agricultură și că putem să repornim motoarele economiei. Modul în care s-a comportat guvernul în ultimul an și jumătate a sufocat, domnule, economia, spune domnul Ponta. A fost premier și bănuiesc că sau știe despre ce vorbește. Când ești și într-o funcție atât de înaltă în stat, trebuie să ai niște priorități. Sănătate, educație, economie, apărare, sunt niște domenii cheie, energie. Ia auzi ce cuvinte am folosit și eu. Iată că și domnul Traian Băsescu, fostul președinte, afirmă că și Ilie Bolojan este șobolan, domne. Este șobolan. A fost în alianță cu PSD și dintr-o dată descoperă șobolanii, dar el a fost în cușca cu șobolani până acum. Îl critică Băsescu pe Bolojan și aseamănă adversarii politici cu șobolanii, acuzându-l că și el este șobolan, pentru că în cei peste 30 de ani de carieră politică nu a aprins lumina nici măcar o dată până acum. Domnul Băsescu era din formațiunea PNL și este de părere că domnul Bolojan este și el șobolan. Foarte interesant. Eu îl apreciez pe Ilie Bolojan pentru ce a reușit să facă, spune Băsescu. Ca dovadă am și făcut astfel în 2010, însă aș fi mers mult mai mult pe reducerea cheltuielilor decât pe împovărarea economiei. A făcut deja, spre deosebire de cei care au stricat, a făcut deja. Nu cred că este singurul care poate face ceva pe de o parte, iar pe de altă parte nu știu dacă poate continua așa, pentru că nu mai suportă economia, nici populația nu mai suportă, nici inflația, nici măsurile. Care este soluția, domnule, fost președinte? Dumneavoastră ce părere aveți? Ce ar trebui făcut în atare situație? Deci nu cred că este singurul. Oare nu cumva am spus și eu de la acest microfon? Nu cred că într-un partid există o singură persoană care poate ocupa funcția de premier, o singură persoană care poate ocupa o funcție de ministru, nu contează ministerul, pentru a nu se interpreta. Nu cred acest lucru. Este și motivul pentru care eu am fost de părere că ar trebui și eu am fost de părere că ar trebui menținută coaliția, respectat protocolul care a fost semnat, dar curățenie totală, domnule. Toți cei care au fost în guvern, valea, acasă. Să vină alte persoane din aceleași partide, să ocupe aceleași funcții, aceleași ministere, dar probabil au alte viziuni și au altă modalitate de a lucra, unde să nu mai existe orgoliu, invidie, să nu se mai jignească, să nu existe ceartă. Hai, domnule, să cădem la pace pentru soluții viabile, astfel încât, în primul rând, românul să nu mai suporte povara și odată ce românul nu mai suportă poveri și are un nivel de trai mai ridicat, evident, și România devine un stat respectabil în rândul investitorilor și așa mai departe și de încredere. Se spune că într-un moment în care Europa caută simultan securitate energetică, Europa, nu și noi, decarbonizare și relansare industrială, Europa, nu și noi, riscă România să transforme unul dintre cele mai ambițioase pariuri strategice ale sale într-un nou episod de ezitare politică. Declarația a fost făcută de premierul demis Ilie Bolojan într-un interviu la un post de televiziune și a pus sub semnul întrebării investiția majoră în proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești. În același timp, Polonia, care este Europa, grăbește investiția. Premierul polonez Donald Tusk, declarând că aceste reactoare reprezintă o oportunitate reală. Ei, v-am spus eu, în Europa, da, sunt o oportunitate reală. La noi, dom'le, e puțin așa sub semnul întrebării acele reactoare de la Doicești.
Aprobarea deciziei finale de investiție în februarie 2026 a plasat România printre cele mai avansate state europene în cursa pentru implementarea tehnologiei printr-un parteneriat între Nuclear Electrica și o companie, un dezvoltator american și susținerea financiară a instituțiilor americane. Proiectul prevedea instalarea a 6 module, acele reactoare, cu o capacitate de 462 de MW pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de la Doicești, reutilizând infrastructura existentă într-un model de tranziție energetică industrială. Calendarul actual indică o perioadă de pre-EPC de aproximativ 15 luni, cu un nou obiectiv operațional estimat pentru începutul anilor 2030. Din punct de vedere economic, miza este semnificativă. Autoritățile și dezvoltatorii estimează circa 4.000 de locuri de muncă în faza de dezvoltare. Comentariile recente ale premierului privind costurile și fezabilitatea economică au pus sub semnul întrebării proiectul. Deci, am spus eu, în Europa proiectul este viabil, luând ca exemplu polonezii, noi vom intra și noi în Europa și vom face la fel. Deci, Bolojan a calificat proiectul drept o gaură neagră, 240 de milioane de dolari pentru un teren și niște hârtii. În replică, Nuclear Electric a transmis că proiectul reactoarelor modulare mici Doicești are un potențial enorm de dezvoltare a industriei nucleare românești, a Nuclear Electric, a lanțului de furnizare. Acum am ajuns din nou eu, cetățeanul Corneli Chim, la o dilemă, din care nici nu știu cum să ies. Cei de la Nuclear Electrica nu se pricep la politică sau domnul Bolojan nu se pricepe la energie? Ceva se întâmplă acolo. Da, mă rog, în cele din urmă, cine are brișca și slana, taie, domne, păi cum să nu? Încep consultările astăzi la Cotroceni cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim-ministru. Sună ca la carte, adică ca la Constituție. Potrivit programului anunțat de administrația prezidențială, șeful statului are programate consultări cu PSD ora 9, AUR ora 10, PNL 11, USR 12, UDMR 13, Grupul Parlamentar al Minorităților, ora 14, SOS România 15 și Partidul Oamenilor Tineri, pentru că sunt tineri și au răbdare, la ora 16. La un an de la câștigarea mandatului de președinte, turul al doilea, vă aduceți aminte, din mai 2025, Nicușor Dan este nevoit să se consulte cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui prim-ministru, având în vedere că guvernul condus de Bolojan a fost, cum știm cu toții, demis prin moțiune de cenzură, dar funcționează, adaug eu, pentru că așa scrie la Constituție. Domnul președinte Nicușor Dan se gândește să le-o propună partidelor ca prim-ministru pe Delia Velculescu de la Fondul Monetar Internațional. Ei, aici este o nuanță, spuneam eu, deci președintele ia în calcul să le propună liderilor politici. El să le propună, deși propunerea trebuie să vină în sens invers, potrivit Constituției. Trebuie să se creeze o majoritate, deci președintele solicită formațiunii politice majoritare desemnarea unui prim-ministru. Dacă nu este o formațiune politică majoritară, atunci se va face o alianță majoritară care va propune președintelui un prim-ministru pe care președintele îl nominalizează în funcție și îl desemnează și îl investește în funcție sau îl investește în Parlament, după ce trece pe acolo. Dar propunerea vine de la majoritari, nu contează formațiune sau coaliție, nu în sensul invers. Adică președintele sugerează cam ce și-ar dori dânsul, chiar un politician și spunea, ci că președintele își dorește. Nu știu dacă este loc de dorințe, de mofturi, nu mă înțelegeți greșit, pentru că nu am găsit un cuvânt să nuanțez. Este vorba despre legislație și despre desemnarea unui om care va conduce destinele statului în următoarea perioadă. De ce nu apare pe masa președintelui o propunere din partea unei coaliții numele doamnei Delia Velculescu? Sau ceilalți nu o cunosc, o cunoaște doar președintele? Cred că ar putea fi un personaj bun pentru a scoate România din criză politică, economică, pentru că doamna a lucrat la FMI și a rezolvat niște probleme cu criza de prin Grecia, dacă am înțeles eu bine, vis-a-vis de acest lucru.
Ei, este puțin așa că am cudus întors. Președintele ODMR a declarat că singura posibilitate de a se reface coaliția pro-europeană este desemnarea unui premier independent, care să nu fie rival politic pentru niciunul dintre liderii din viitorul guvern. Dar de ce cei care sunt și în actualul guvern sunt rivali politici? Nu, domnule, au viziuni diferite despre evoluția pe termen scurt și pe termen lung a țării noastre din punct de vedere economic, politic și așa mai departe. Dar dacă mergem în continuare pe rivalitate, știți ce se întâmplă? Cineva ne va părâ la euro, euro își va face de cap, inflația profită de neatenție și își face de cap și uite așa. Premierul Ilie Bolojan a susținut în declarațiile purtate săptămâna trecută pe subiectul negocierilor de guvernare că PNL nu va vota niciun cabinet din care face parte PSD, cu premier tehnocrat sau nu. USR va face același lucru. PSD a lansat ipoteza susținerei unui premier tehnocrat, dar a avansat o altă variantă, respectiv Șerban Matei, director de la BNR. Delia Belculescu lucrează de 23 de ani la FMI, fiind în prezent director adjunct, șef al misiunii FMI pentru Africa de Sud, a fost șef al misiunii FMI în Grecia, cum spuneam, în perioada marii crize economice prin care a trecut această țară. Grecii au reușit, vom reuși și noi, cum să nu, nici nu cap îndoială. Trebuie să vedem partea plină a paharului. Dan Dungaciu, prim vicepreședintele AUR, a vorbit ieri despre consultările de astăzi de la Cotroceni și a afirmat că formațiunea condusă de George Simion merge cu un mandat foarte clar în fața președintelui. Așteptăm să vedem ce ne va spune președintele. Avem candidați și politici pe care i-am putea pune pe masă și candidați nepolitici pe care i-am putea pune pe masă. Condiția noastră a fost clară. Nu ne putem asuma guvernarea decât în condițiile unui proiect pe care l-am schițat deja public, un proiect de guvernare și un candidat sau un premier pe care îl decidem noi. Astea sunt condițiile noastre, așa a spus domnul Dungaciu la un post de televiziune. Numai că aici afirmația este opțiunea partidului sau formațiunii politice respective, dar condiția este condiție, dar în Constituție scrie altceva. Cine poate numi un premier? Acum să vedem ce se va întâmpla. Nu cred eu că se va încălca Constituția, pentru că legi au fost încălcate, destule. Da, nu a spus degeaba bulă, legea este o barieră peste care sar dulăi, pe sub care trec căței și la care se oprește mai mulți dintre noi, ca să nu jignesc pe nimeni. Să știți că Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului a anunțat sâmbătă că astăzi lucrătorii vor intra în grevă japoneză din cauza doamnei Oana Gheorghiu, căreia îi cer demisia. În semn de protest față de refuzul doamnei Oana Clara Gheorghiu de a-și asuma răspunderea politică și morală, precum și față de afirmația jignitoare potrivit căreia sindicatul ar fi devenit un instrument politic, Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului anunță că începând de astăzi declanșează greva japoneză, așa au transmis sindicaliștii din guvern. Organizația a anunțat că așteaptă scuze de la vicepremierul Oana Gheorghiu, pe care au atacat-o pe marginea scandalurilor în care aceasta a fost implicată în ultimele zile. Dacă discutăm despre instrumente politice, doamna Oana Gheorghiu este cea care ocupă o funcție politică într-un guvern politic, susținută politic, apărată politic, inclusiv de premier. Acesta din urmă apelând la același truc ca și în cazul viceprim-ministrului care a supraviețuit apelând la șpagă. E om și el, și doamna Gheorghiu e om în cele din urmă, chiar și domnul Bolojan, dacă într-adevăr sindicaliștii or fi având dreptate și o apără sau nu. Ei, iată că guvernul analizează schimbarea radicală a modului de calcul pentru rovinietă și am ajuns și la acest subiect în cele din urmă. Da, analizează schimbarea radicală a modului de calcul, iar șoferii ar putea plăti în funcție de distanța parcursă. Autoritățile discută, domnule, este principala problemă cu care se confruntă România, despre un nou sistem de taxare care să înlocuiască actualul model bazat pe perioada de valabilitate. Modificările ar putea duce la costuri mai mari pentru șoferi, dar ce interesează pe autorități?
Iată o glumă bună. Modificările ar putea duce la costuri mai mari pentru șoferii care circulă frecvent pe drumurile naționale și autostrăzi. Da, despre posibila scumpire a rovinetei se vorbește destul de mult. Rovineta era stabilită în euro, se plătea, dai banul, știi că nu-l mai ai și circul fără probleme. Din câte am auzit eu, ar putea crește de la 235 pentru motoare euro 3. De la 253 la 330, iar la microbuze prețul va fi aproape dublu. Ei, deci, din câte am înțeles eu, sper să mă fi înșelat. Dacă nu, aduc din nou aminte de ce spuneam pe la cursul valutar. Dacă nu găsești soluții, pentru că nu găsești soluții, visești ceva noaptea, a doua zi pui în practică în speranța că rezolvi o problemă. Dacă se introduce în rovinete componenta de poluare, pentru că am auzit că se introduce și asta. Stimați oameni gânditori, componentă pentru poluare a fost introdusă și la impozitul, pe mașini, când s-a stabilit acest lucru. Deci acum introducem o componentă, după ce am introdus această componentă, și mai introducem încă o componentă pentru că așa ați vrut voi sau ați decis dintr-o dată că se rezolvă problema. Din câte știu eu, ca și definiție, rovineta este o taxă pe care o plătești pentru că folosești drumul. Și atât, punct, de la capăt. Să-mi spună mie specialistului pește, care spune că o mașină electrică afectează mai puțin asfaltul, bitumul, decât o mașină pe benzină sau pe motorină, de exemplu. Eu cred că rulajul, greutatea, adică tonajul, este cel care afectează cel mai mult drumul pe care circuli. Cred că acolo trebuie umblat. Deci, cei care au autovehicole electrice vor avea niște facilități, dar mergi cu un autoturism care are același tonat ca și al meu. Dar eu nu am veniturile să-mi permit o mașină electrică ca a ta. Și tu, dacă ți-ai luat o mașină electrică, înseamnă că ai posibilități financiare. Mai primești și facilități, este. Iar diferența, eu știu, pentru a repara un drum, o iei de la ăla, nu spun fraierul, pentru că nu vreau să jignesc pe nimeni, ăla care are o mașină așa puțin mai veche. Asfaltul este supus acelorași forțe de uzură și presiuni de mașini în funcție de greutate. Dacă sunt la fel, plătesc la fel. Dacă tonajul diferă, plătești în funcție de tonaj. Una e să mergi cu o mașină de 1600 de kilograme pe stradă și alta e să mergi cu una de 20 de tone. Da, atunci poate se justifică o diferență la rovinietă. Dar să vii așa peste noapte și să spui, băi, hai că mai adunăm niște bani pe la buget. Introducem și în prăpădita asta de rovinietă o componentă de poluare. Nu știu dacă se va introduce, dar dacă se introduce, cred că avocatul poporului ar trebui să se sesizeze sau să se autosesizeze, pentru că se creează, domnule, o discriminare între posesorii de autovehicole. De ce nu? Când este rovineta gradual diferită în funcție de tonaj, acolo n-ai ce comenta. Nu ai ce comenta. Dar când te duci cu gândul spre poluare și știi că, eu știu, gazele de eșapament nu afectează în mod diferit carosabilul, atunci probabil vei înțelege că decizia pe care vrei să o iei s-ar putea să nu fie tocmai bună. Ministrul interimar al economiei, digitalizării și antreprenoriatului și turismului, Irineu Darău, a declarat după amiază că peste jumătate din banii din SAFE vor rămâne în România, fiind o infuzie de capital mult mai ieftină decât oricare alta. Da, este corect, se depun eforturi pentru ca în țară să rămână cât mai mulți dintre banii care urmează să fie cheltuiți pentru programul SAFE Safe, după cum spun alții. Da, vreau să vă mai spun ceva despre un stimat domn ministru care spune că are vreo 2300 de euro pe lună și este întreținut de soție. Domnul Păslaru, dacă nu mă înșel, a făcut acest anunț pe o rețea de socializare. Deci, da, nu știu, le doresc tuturor bărbaților din România care au salariu sub 2300 de euro să le dea bunul Dumnezeu soții care îi pot întreține. Mă opresc, cred că este destul, este 8:40 de minute. Sper că n-am greșit numele, dacă l-am greșit îmi cer scuze. Una alta, sau până una alta, totul se învârte în jurul banilor. Am și eu o vorbă așa, haide bă să facem o afacere din care să câștig numai eu, ce zici? Vorbim despre bani, dar pe note muzicale în următoarele minute.
Poate că n-ar fi rău. Veți uita toate prostiile pe care vi le-am spus. Patsy la Super Matinal în această dimineață, de luni 18 mai. Uitați necazurile, trageți aer adânc în piept și ascultați Money for Me.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada Toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrașov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. Brașov, e timpul să ieșim la mișcare. Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Super FM.
2: 8:45, 10 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Olteț mergem acum. 9 km pe oră este viteza vântului din sector nord-vestic, la rafală 18, valoarea resimțită 11 grade. S-a înrăutățit calitatea aerului, este slabă, luați-vă măsuri de precauție vis-a-vis de durata în care vă desfășurați activități în aer liber. Se anunță o zi și cu precipitații, cu cer variabil mai mult acoperit. Precipitațiile vor fi mai insistente în jurul orei 14. Se anunță o maximă termică totuși de 20 de grade, începând cu ora 14, preț de vreo 2-3 ore. La ora 20 vor fi 17, nocturna se va opri la 8 grade Celsius, iar următoarele 2 minute sunt rezervate știrilor. Ascultați!
3: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Cristian cere măsuri urgente după ce noile treceri de pietoni au fost trasate greșit. Primăria Săcele extinde sistemul de supraveghere video în zona comercială a orașului și șoferii pot verifica online numărul punctelor de penalizare de pe permis. Lucrările de modernizare a drumului național 73 creează confuzie și nemulțumiri în rândul localnicilor din Cristian. Problemele au apărut după ce trecerile de pietoni au fost mutate, însă marcajele vechi nu au fost șterse, iar accesul spre trotuare a rămas blocat. Pentru a preveni accidentele, primăria a securizat zebrele scoase din uz cu garduri de protecție și a cerut constructorului măsuri urgente. Până la remedierea situației, autoritățile le recomandă pietonilor și șoferilor prudență maximă în trafic. Sistemul de supraveghere video din Săcele va fi extins într-o zonă comercială intens circulată. Primăria a semnat un contract de peste 40.000 de lei pentru montarea de camere în perimetrul hipermarketului Kaufland. Ochii virtuali vor monitoriza atât spațiile publice adiacente, cât și noile stații de încărcare pentru mașini electrice. În plus, edilii au alocat încă 25.000 de lei pentru reparația și întreținerea camerelor de supraveghere deja existente în restul municipiului. Șoferii pot afla în doar 2 minute câte puncte de penalizare au acumulat pe permisul de conducere. Ministerul de Interne anunță că istoricul sancțiunilor rutiere poate fi verificat online la orice oră prin platforma digitală HubMeAI. Pentru a accesa datele, conducătorii auto trebuie doar să își creeze un cont pe site, să intre la secțiunea șoferi și vehicule și să solicite istoricul. Autoritățile reamintesc că acumularea a 15 puncte de penalizare atrage suspendarea permisului pentru 30 de zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

8:52 de minute. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Moment poetic. Geo Dumitrescu s-a născut pe 17 mai 1920 la București. Ne-a părăsit pe 28 septembrie 2004. A fost poet și scriitor român. Eugen Ionesco spunea: poeții sunt inima umanității. Geo Dumitrescu a scris, printre altele, și Portret. Acum pictez un tablou mare. Vreau să-mi fac un autoportret. Aici o să desenez inima, o gămălie de chibrit. Aici creierul, un aparat sacru și concret. Ei, undeva vor fi neapărat nasul, gura, n-are niciun sens să omit ochii. Două semne de întrebare. Aici în colț o să-mi pictez gândurile. O claie în formă de rufe, murdare, pieptul. O oglindă cu poleiul zgriat. Va lăsa să se vadă interiorul. Cu totul neinteresant, indefinitiv. Sus, sprâncenele își vor schița zborul. Două aripi vor fi probabil și urechile. Fruntea cutată, o scară către infinit. Buzele, arc perfect, vor reprezenta pentru eternitate obsesia roșie a sărutului mit. Un ochi atent va mai putea zări, în fine, cicatricea unei găuri în frunte. Sau malderul recuzitelor inutile, ceva ce ar putea să semene a ideal sau a munte. Inscripție pe piatră de hotar de Geo Dumitrescu. Slav aș fi fost, de nu eram latin. Latin aș fi, de n-aș fi fost și dac. Dar a ieșit așa, să fiu român, și cu soarta asta mă împac. Mi-au dat și alții sânge și cuvinte, nisipuri galbene trecură în zbor, purtate în vântul Asiei fierbinte, să îngrașe primitorul meu ogor. Și din apus, din miază zi, veniră umane pulberi, umbre și lumini, cu bine și cu rău mă vremuiră, pe toate le-am sorbit în rădăcini. Și nu-i nimic străin, amele-s toate, dator nu sunt, plătit am cu prisos, că tot plătind uitucilor la rate cuțitul, mi-ajunsese până la os. Dar am rămas așa cum scrie în carte. Priviți-mă și o să vedeți ușor că nu se asemeni nimănui în parte, deși într-un fel vă semăn tuturor. Sunt bucuros de oaspeți și prieteni, deschisă-i poarta, inima și ea. Binevenit vei fi sub mândre cetin în munții mei, la caldă marea mea. Îmi dai un sfat? Te ascult, culoarea minte. O mână de ajutor îmi dai? Mulțam. Dar nu cumva să-ți bâiguie prin minte că țara... Că asta-i țara cailor de ham. Poftiți, deci, stați la masă, stați la soare. Un loc prielnic vă păstrez amici. Vă aștept cu mintea plină, gândul în floare, că nu-i de lipsă fosforul pe aici. Întind spre toată zarea poduri bune, primesc și dau întregului pământ. Nu-i gând viclean în minte să răsune, dar nici stăpân nu caut, eu îmi sunt. Învăț cântând sau nu și limbi străine, mi-or folosi în mintea mea, socot. Dar mă gândesc, de asemenea, că e bine să mă pricep întâi și întâi să not. Și iată, simt așa cum scrie în carte, priviți-mă și o să vedeți ușor că nu-s asemeni nimănui în parte, deși, într-un fel, vă semăn tuturor. Că slab eram, de n-aș fi fost latin, latin aș fi, de nu mi-aș zice dac, dar a ieșit așa. Să fiu român și vreau cu toată lumea să mă împac.

0: Ei, vom vedea cine ești tu, cine sunt eu. 8:59 de minute, adevărat că am viat, îi răspund Mirelei. Câteva mesajele strecor până spre fix. Bună dimineața, Mariana Ivan. Salutare, Maria Tărchilă, Cristina Grigore. Adevărat că am viat, Răpeanu Veronica. Bună dimineața, Niculina Barbu. Adevărat că am viat, Esther Kerciu și Aronica din Atena. Bună dimineața, îi spun și Aurorei din Ghimbaf. Se gândește și astăzi la toată lumea. Mulțumim pentru asta și pentru flori, mulțumesc. O salut pe Camelușa Burlacu, Luminița Seciu, desigur, pe Cati Latcu, pe Gabriel Bogoi din Târgu Ocna. Bună dimineața! Da, ne și smulge un zâmbet, intrați și citiți. Bună dimineața, mulțumesc, Gabriel, o zi excelentă ție și întregii tale familii. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal, 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Am plecat de jos, toți în cele din urmă, sau aproape toți plecăm de jos, dar foarte mulți uită de unde au plecat. Este 9:04, bună să vă fie inimioara, cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor, într-o dimineață de 18 mai 2026. O superbă dimineață de luni, deosebit de frumoasă, pentru simplu fapt că suntem, avem toate motivele și mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Audiție plăcută! Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul, ediția de astăzi. Varianta de maximă este simplă, apa cioplește în pietre, nu cu puterea ei, ci prin persistență, spunea Publius Ovidius Naso despre înțelepciune.

0: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Subcetate Apartamente Sunt Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Subcetate Apartamente Sunt Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Diana Ice Tudor la Super Matinal, 9 și 12 minute, nu am vești prea bune vis-a-vis de evoluția vremii în intervalul următor. Am în față o statistică vis-a-vis de modul în care vor decurge zilele următoare. Ziua de mâine se anunță cu instabilitate destul de ridicată, șansele de ploaie sunt destul de mari, vor fi 17 grade la prânz, 11 grade nocturnă, o ploaie, eu știu, ocazională spre dimineață, după care va ploa așa mocănește pe parcursul zilei de joi. 15 grade vor fi la prânz, 11 grade valoarea minimă nocturnă. Vineri, șansele de precipitații se mențin, dar scad în intensitate pe parcursul zilei, dar ploaie lungă va fi și vineri. 18 grade la prânz, 11 grade nocturnă. Sâmbătă se răzgândește ploaia și va mai fi prezentă pe aici pe acolo în averse scurte. 18 grade la prânz, 11 grade nocturnă. Duminică, vreme închisă se anunță, o zi mohorâtă ca aspect. În partea a doua a zilei sunt șanse să apară din nou în peisaj câteva averse de ploaie. Începutul săptămânii viitoare va fi așa un pic mai tumultos. Furtuni sunt anunțate pentru luni, 19 mai. Vor fi 10 grade nocturna, 19 peste zi, șansele să se întâmple fenomenul respectiv, ploaie sau furtuni, sunt destul de ridicate. O avers așa în treacăt și în unele zone, pe scurtă durată se poate produce o furtună, chiar și pe 26 mai, marți. Iar ziua de miercuri, în sfârșit, pot să vă spun că va fi bine, cer variabil mai mult senin, 27 mai data, cu 19 grade la orele prânzului, iar nocturna se va opri undeva pe la vreo 10 grade, toate Celsius. Ei, of, ce doare! Aurelian Temișan în următoarele 3 minute și 20 de secunde. Frumoasă piesă!

Fă ce doare, este 9 și 16 minute, nemulțumirile în rândul sindicatelor sunt multe și nemulțumirile determină sindicatele să ia atitudine vis-a-vis de ceea ce se întâmplă pe plan politic, economic, social chiar în același timp. O să revin cu o informație și pe această temă, dar am rămas dator la finele orei trecute cu horoscopul valabil astăzi. Știu că vă interesează, dacă sunteți curioși, ascultați. Berbec. Berbecii sunt binecuvântați de lună și încep planurile de afaceri și recuperează banii pierduți mai în trecut. Taur. Taurii se simt în control și nu le mai este frică să spună ceea ce cred. Unele persoane vor aprecia lecțiile pe care le predai. Gemeni. Gemenii se simt mai fericiți ca de obicei, își fac planuri mari în dragoste. Dacă îți dorești o relație, e posibil chiar să-ți întâlnești sufletul pereche. Rac. Racii caută să fie împăcați cu sine și să rămână concentrați pe ceea ce le pasă. Este de evitată aroganța, sau ego-ul prea puternic. Leu. Lei se comportă exemplar în fața celor care le calcă pe coadă. Ai șansa de a avea o condiție financiară mai bună, nu rata acest lucru. Fecioare. Fecioarele sunt sfătuite să-și vadă lungul nasului, poate ți se pare că te faci auzit, dar nu ești înțeles pe deplin. Balanță. Balanțele văd că ceva bun li se întâmplă în viață. Îți este recomandat un partener cu chef de viață. Scorpion. Scorpionii ar fi bine să-și controleze felul de a răspunde provocărilor. Am și o recomandare pentru ei. O vacanță romantică de alături de partener ar fi binevenită. Săgetător. Săgetătorii se simt acaparați de gânduri negative. Nu e bine. Cercați să vă concentrați și pe pozitiv. Aveți nevoie și de niște sfaturi părintești. Capricorn. Capricornii se vaită mai mult decât de obicei, iar asta nu aduce nimic bun. Indiferent că te afli sau nu într-o relație, va trebui să iei o decizie importantă astăzi. Vărsător. Vărsătorii se bucură de o perioadă perfectă. Tot ceea ce îți trebuie sau îți mai trebuie este o sumă uriașă care să-ți intre în cont lunar. Păi fiecare își dorește asta, mai ales în condițiile actuale. Peștii se simt depășiți de anumite situații. E posibil să ajungă mai târziu la o întâlnire importantă, dar asta nu-i mai afectează ca și în trecut de această dată. Indiferent ce v-au spus astrele, îmi face deosebită plăcere să vă urez tuturor o săptămână excelentă, o zi plină de împliniri celor ce se simt cu musca pe căciulă, un sincer și călduros la mulți ani. Hei, ce știi tu?

Este ora 9 și 22 de minute, ce știi tu? Să știți că Sindicatul Național Finanțe Publice, SINTFISC, lansează astăzi campania națională de acțiuni de protest. Valoarea noastră în lege. Lege de reținut în lege. Demers sindical prin care se atrage atenția asupra necesității recunoașterii rolului, responsabilităților și importanței profesiei lor. În contextul elaborării noii legi a salarizării unitare, sindicatul solicită o poziționare corectă și echitabilă în ierarhia profesiilor din sistemul public, în concordanță cu standardele profesionale, responsabilitățile și constrângerile specifice activității desfășurate. În cadrul unei conferințe de presă, sindicaliștii vor prezenta atât problemele sistematice cu care se confruntă personalul din Ministerul Finanțelor și, evident, structurile din subordine, cât și impactul direct pe care lipsa unui cadru legislativ adecvat îl are asupra funcționării administrației fiscale, financiar-fiscale, vamale, a reglementării jocurilor de noroc, precum și asupra capacității statului de colectare a veniturilor bugetare. Da, este o măsură pe care cei de la sindicatul cu pricina o iau vis-a-vis de specificul activității lor. Nu sunt niște proteste sau o campanie națională de acțiuni de protest vis-a-vis de înrăutățirea situației economice și, evident, scăderea nivelului de trai. Este dirijată spre o altă direcție această acțiune de protest. Au fost mai multe discuții și aici vreau să punctez faptul că sunt români care o duc destul de bine despre numirile la Romarm, pentru că tot se discută de programul SAFE în ultima perioadă. La Romarm am văzut pe cineva care făcea acuzații acolo de vreo 10 ani, 20 de ani, nu știu, e o afacere de familie, parcă așa se era caracterizată, pentru că în funcțiile de acolo s-au perindat, în funcții mari de conducere la Romarm, s-au perindat mai mulți membri ai unei familii. Mă rog, este un alt aspect, dar dacă într-adevăr acest lucru s-a produs, este dureros, pentru că, adică nu declin competențele nimănui, dar mi se pare totuși, mi se pare un pic deplasat ca o perioadă atât de îndelungată să ministerul cu, nu, Romarm să fie păstorit de aceleași persoane, iar activitatea de acolo să fie atât de slabă, zic eu, slabă. Acum se încearcă revigorarea industriei de apărare, domnul Darău avea dreptate, nu poți să te apuci să faci anul ăsta ce nu s-a mai făcut în ultimii ani de zile, nu ai capacitatea tehnică necesară pentru, durează puțin până când te pui la punct să fii în stare să poți să produci ceea ce trebuie să produci, dar eu n-aș vrea să mă leg de o producție de tunuri calibru 35 sau tancuri, când cineva spunea, domn, ce să faci, domnule, cu fiarele alea? Pentru că în cele din urmă nouă nu ne trebuie tancuri, pentru că nu atacăm pe nimeni. Nouă ne trebuie o dotare pentru apărare. Acolo intervin fel și fel de rachete, drone și tot altceva decât pușca, eu știu, tunul de 35 de milimetri, tancul blindatul și așa mai departe. Dar mă rog, asta este o altă problemă. Cei care sunt și se ocupă de domeniul apărării știu exact cam ce trebuie făcut în acest sens. Vorbeam despre faptul că în România la tățni greu, dar nu la fel. Și iată că nu m-am înșelat când am spus ceva despre un stimat domn ministru. Deci, ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, domnul Dragoș Pâslaru, a transmis sâmbătă că România este, domnule, prea săracă pentru a nu-i plăti bine pe cei care o conduc. Foarte interesant jocul de cuvinte. Pentru că trebuie să-și cultive, domnule, oamenii de stat, iar politica este și trebuie să fie cea mai faină meserie din lume. Băi, să-mi fie, zic, bă, prost am fost că n-am plecat și eu pe linia asta. Zic și eu așa, pentru că poate vă vorbea altcineva de la microfon acum despre mine, eu știu. Clarificările vin după ce joi seara acesta a spus că are un salariu de 2300 de euro și că, practic, el este întreținut de soție. Exact ce spuneam înainte de cursul valutar sau ora trecută la radiografie. Bă, frate, doresc fiecărui român, cetățean român, să aibă cu salariu de 2300 de euro
să fie întreținut de soție. Da, problema e câte soții din România își pot permite să întrețină un soț care are deja un venit de 2300 de euro. Mă rog, asta este altă treabă, nu facem noi socotel, calcule și așa mai departe. Asta a făcut pe pagina sa, domnul ministru a făcut pe pagina sa de socializare o serie de clarificări legate de o declarație pe care a făcut-o în cadrul unui podcast. Văd că a fost scoasă din context o declarație despre remunerația mea. Mă simt nevoia să clarific niște lucruri importante, să începem cu faptele. Venitul meu net, conform fluturașului de salariu primit în aprilie, este de 12.776 de lei. Nu sunt alte sporuri financiare ale funcției. Ce mai? Nu mai vrem nimic. Ca să fie clar, pentru că se pare că este greu de înțeles că un demnitar chiar nu are alte venituri decât cele salariale. Deși legea explică clar regimul de incompatibilitate. Mă opresc. Cred că este mai bine să mă opresc pentru că vreau să ascult și eu piesa următoare în liniște alături de dumneavoastră.

Deci domnul ministru a spus că a folosit sintagma că mă întreține soția. Acest lucru a generat rumori. De fapt, el a sugerat că are o contribuție, că stimata doamnă are o contribuție mult mai mare ca stimatul domn ministru la bugetul familiei. Atenție, a menționat clar că, prin rapoarte la veniturile nete ale românilor, nu mă plâng în niciun fel, înțelegând că multă lume o duce greu zilele acestea și trebuie să se descurce cu o fracțiune din venitul mediu. Mă rog, asta cu venitul să fie, dar politica este cea mai faină meserie din lume și oamenii sau România trebuie să-și cultive oameni de stat. Da, o fi având dreptate, domnul Dragoș Pâzlaru, pentru că în funcții politice ne trebuiesc și oameni care se pricep la politică, dar ca să funcționezi în politica românească îți trebuie un mandat, spun eu. Până l-ai cultivat și l-ai făcut politician, se termină mandatul. Ești obligat să-i mai dai un mandat sau două sau trei pentru a-și pune în practică ceea ce am învățat ca meserie din acest lucru. Nu știu, e un comentariu deprisos. Oricum, da, vedeți cum spune și domnul Dragoș Pâzlaru, sunt răstălmăcite cuvintele. El spune că ar fi fost scoasă din context o declarație despre acest lucru. Bănuiesc, unii au râs, alții au interpretat în alt fel. Dacă a fost așa sau nu, nu știu. De ce, Doamne?

0: Super FM.
1: Este ora 9 și 32 de minute, câteva date despre vreme. În acest moment al dimineții, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt, pe Carpaților, termometrul indică 12 grade Celsius, 13 este valoarea resimțită, vântul suflă la rafală cu 18 km pe oră din nord, calitatea aerului este slabă, se anunță o zi cu instabilitate mai accentuată în jurul orei 14, tot atunci va fi înregistrată și maxima 20 de grade Celsius, scade ușor spre seară, la ora 21 vor fi 15 grade și precipitațiile dispar din peisaj după ora 20. Maxima sau minima termică nocturnă se va opri undeva pe la 8 grade Celsius. 2 minute de știri spun eu că sunt binevenite. Sunt ultimele de la Super Matinal. Ascultați-le!
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. ANAF anunță reguli noi pentru dividende și amenzi de până la 300.000 de lei. Primăria Brașov recuperează 20 de milioane de lei din fonduri europene pentru skateparkul Farteg și cetatea Făgărașului organizează o nouă ediție a Nopții Muzeelor în luna mai. ANAF avertizează firmele că au intrat în vigoare noi reguli stricte privind distribuirea dividendelor și acordarea de împrumuturi. Societățile care înregistrează pierderi contabile nu mai pot împărți profitul către acționari fără a-și acoperi mai întâi datoriile și rezervele legale. De asemenea, companiile cu activele diminuate sub jumătate din capitalul social nu mai au voie să restituie împrumuturile primite de la asociați. Amenzile pentru nerespectarea noilor prevederi sunt uriașe și pot ajunge până la 300.000 de lei. Primăria Brașov recuperează aproape 20 de milioane de lei din fonduri europene pentru skateparkul de la Farteg. Primarul George Scripcaru a semnat contractul de finanțare nerambursabilă pentru programul regional Centru. Suma va acoperi banii cheltuiți inițial de la bugetul local pentru acest complex sportiv. Primarul a precizat că proiectul a fost corectat din punct de vedere legal și urbanistic, iar în prezent parcul este complet funcțional și pregătit să găzduiască primele competiții. Cetatea Făgărașului își deschide porțile în haine de sărbătoare. Sâmbătă, pe 23 mai, Monumentul Istoric organizează o nouă ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor. Vizitatorii sunt invitați să exploreze gratuit încăperile și expozițiile cetății în cadrul unui program nocturn special între orele 18 și miezul nopții. Organizatorii precizează că accesul ultimilor vizitatori în muzeu va fi permis până la ora 23. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Kiss FM. Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal și Denisei Cristian pentru piesă. Pe final de emisiune, pun cu drag în undă mesaje. Bună dimineața, salutare Daniel Solomon, o zi excelentă. Bună dimineața, Ile Bocârnea. Salutare, i-a plăcut Alinuței mai multe momente din piesă. Gânduri bune trimis și spre Elena, îmi place ceea ce văd. O salut și pe Ana Roman, ți-i mulțumesc. Pe Gabriel Moldoveanu m-a și făcut să râd în ceea ce privește un subiect din emisiune. Doamne ferește să ne apară o taxă în funcție de vechimea în căsătorie sau vechimea în căsnicie, desigur. Mă rog, e o comparație amuzantă. Te salut și îți doresc o zi excelentă. Gânduri bune se îndreaptă spre toți cei care ne ascultă departe de casă. Bună dimineața, Violeta Bordeuș, bună dimineața, Iulia Popa, Nelu Bolocan din Harghita, îl salut și pe Marin Bordeuș. Bună dimineața, Tina Popovici, Dori Dori, Adriana Ifteni, Daniel Solomon, gânduri bune, drumuri bune, Nicu Nicolae, te salut cu drag, un gând bun se îndreaptă și spre Roxana Mariana Popov, Zinica Buleu, Fănuța Gherasim, Elena Sanda din Rucăr Argeș, o salut pe Anita Bedners, bună dimineața, Mănăilă Tudorel, auzeam în fiecare dimineață salutări domnului Costică Tudose, nu mai e, Dumnezeu să-l odihnească. Mănăilă Tudorel a postat, Aurorei au plăcut mai multe piese. O salut și pe Găbița Voroneanu, mulțumesc și astăzi pentru conținutul mesajului, îți doresc o zi excelentă. Bună dimineața, Spânul Iulian, Cătălin Ion Gal, Elena Macovei, Vasile Dorinel Hermenean. Bună dimineața, salutări spre toți cei care ne ascultă în întorsura Buzăului. Bună dimineața, adevărat că am viat Lăcrămioara Borș, Ionel Prazniciuc, și eu te salut și îți plătesc cu aceeași monedă. Bună dimineața, Ioanei Negoiță din București, mulțumesc pentru mesaje, gânduri bune și o zi frumoasă. Elena, te salut cu drag. Bună dimineața, frezii pentru mine, după prima oră de matinal. I-a plăcut Simonei și mie îmi plac freziile, mulțumesc frumos. Mariana Căițeanu, te salut. Ana Maria Fodor, bună dimineața. Adevărat că am viat o săptămână minunată, vă pupăcesc. Măi frumoșilor, Olga Lazar, bună dimineața. Doina Moldovan, te salut. Bună dimineața, Laura Luiza Dumitra, Geo Petcu din Spania, din Burgos. Trimit un gând bun și în Franța spre Ion Gherghescu, te salut, mulțumesc pentru aprecieri. Dana M. Daniela, bună dimineața, salutare Vișabașa, Mariana Covaci. I-au mai plăcut câteva chestii Simonei. No, asta e, ce să-i faci. Și momentul poetic i-a plăcut Aurorei, în mod special. Cu plăcere, spun eu, adevărat că am viat Rodica Marin, cea sărbătoriților la mulți ani. O salut cu drag și pe Anda Aurelia Dobrin și pe Florin, sănătate și Doamne ajută. Gabi, Vlad, mulțumesc, o zi excelentă, să ne reauzim sănătoși mâine. Mulțumesc și pentru flori. Mulțumesc din suflet pentru gândul bun razei de soare. Nenciu Melinda, bună dimineața. Un început de săptămână splendid ca și o concluzie, trage Simona. Și eu vă mulțumesc pentru răbdare și pentru atenție, gânduri bune. Reciproca este valabilă. Daniel, ce zici, se poate? Da, mulțumesc. Sănătate, mama Elena. Salutare Danielei Lăcrămioara Avram. Tatu Cătălin, bună dimineața. Extraordinară poezia lui Geo Dumitrescu, înscripție pe piatră de hotar. Trebuie să fie mesajul de întâmpinare pentru toți oaspeții acestei țări. O zi minunată, te salut Cătălin și îți doresc numai bine. Oh, Virgil Șerban, îți mulțumesc pentru aprecieri. Romoțiana, bună dimineața. Aura, o zi frumoasă și o săptămână minunată. Mulțumesc și Danei Avram pentru compliment și pentru ceea ce conține mesajul. Îți doresc la rândul meu o zi excelentă. Predau ștafeta colegei Claudia Popa, va fi prezentă în studio în câteva minute și evident va începe și emisiunea Chef de Viață, pe care vă recomand chiar să o ascultați până la ora 14, oră de la care Adi Grecu, ținându-vă companie, va face ca după amiaza să fie la înălțime. Adevărat că am viat, îi mulțumesc și Floricicăi, bună dimineața, mă contra saluta Floricica la un moment dat și mulțumesc pentru acest lucru.
mă opresc. Aura, nu știu dacă am pomenit numele ei, o zi excelentă și am încheiat cu Dana Avram. Atât pentru astăzi, vă doresc o zi excelentă, o săptămână minunată, audiție plăcută, să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă, cu același respect și cu toată plăcerea. Vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor și încă ceva, Doamne ajută!

hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor. La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

cu chef de viață înainte prin săptămâna lucrătoare. A fost plăcut și reconfortant weekendul, singurului defect că a rămas mult prea repede în urmă. A devenit amintire, deși noi nu ne săturaserăm de timpul liber. Ei, acum ce-om face? Iată-ne din nou pe la muncă, ne cheamă datoria. Salutare! Și bine v-am regăsit! Hristos a înviat! Sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag lângă voi. Vă doresc ca noua săptămână ce e la start să vă ofere doar zile excelente, pline de momente frumoase, luminate, de zâmbete și îmbogățite cu împliniri. Mai ales că avem o săptămână specială cu o dublă și mare sărbătoare joia, așa că avem spre ce ne îndrepta. Pentru chef de viață încă de lunea, dați cu toții tare, tare Super FM să vă meargă totul super bine. Hai, bună dimineața!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale, difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: tine nu aș renunța. De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, acest dar muzical de la mine special pentru voi, Carmen Șervan și Călin Crișan. Sunt fericit, sunt fericită! A debutat o săptămână plină de evenimente pentru a puncta în mod fericit zilele redutei. Brașovenii sunt așteptați în această săptămână cu mai multe evenimente prin care sunt celebrate zilele redutei. Manifestările debutează încă de astăzi, în această zi de luni, 18 mai, de la ora 17, cu expoziția foto Reduta în imagini, urmată de la ora 18 de premiera spectacolului de teatru Soț Fidel, prezentată de trupa Redut. Marți, 19 mai, de la ora 18, publicul este invitat la spectacolul folcloric Tradiții care unesc, susținut de Mariana Angel, orchestra Plaiuri Transilvane, dirijată de Ioan Liviu Iosif, alături de ansamblurile minorităților și o mulțime de artiști invitați speciali. Miercuri, pe 20 mai, tot de la ora 18, va avea loc concertul coral Armonii Corale, susținut de corul Concertus și corul Seminarului Teologic Ortodox Liceal Dumitru Stăniloae din Brașov. Ziua de joi, 21 mai, va fi dedicată diversității culturale și atelierelor creative. Cei prezenți se vor putea bucura de experiențe interesante. Un atelier de împâslit lână cu Cristina Frânculescu de la ora 14, atelier de linogravură cu Ioana Alina Borcan, iar de la ora 16:30 atelierul de pictură Mommy and Me, coordonat de Mihaela Bălan. Vineri, pe 22 mai, de la ora 18, scena Redutei va găzdui spectacolul de balet Copilărie în pași de dans, coordonat de Anca Iuga. Iar sâmbătă, pe 23 mai, publicul poate revedea spectacolul de teatru Soț Infidel, prezentat de trupa Redut, începând cu ora 18. Șirul evenimentelor speciale se va încheia duminică, pe 24 mai, cu teatru de păpuși, Prâslea cel voinic și Merele de aur, prezentat de trupa Albinuțele, de la ora 11, și spectacolul folcloric Poienița în sărbătoare, ce va reuni în mod festiv cele patru generații ale ansamblului Poienița Brașov într-un moment artistic, prezentat de la ora 18. Așadar, o săptămână întreagă plină de spectacole și evenimente superbe care le vor merge celor prezenți la suflet. Prin zilele Redutei, Centrul Cultural Reduta își dorește să aducă încântat în fața publicului brașovean și al turiștilor ansamblurile, formațiile și artiștii care își desfășoară activitatea artistică sub cupola sa. Totodată, instituția își propune să aducă mai aproape comunitatea brașoveană de valorile culturale autentice prin experiențe artistice diverse într-un cadru dedicat creativității și dialogului intercultural, ne explică domnul Adrian Vălușescu, directorul Instituției de Cultură. Biletele și tichetele de donație se găsesc la casă Centrului Cultural Reduta. Îi urăm Centrului Cultural Reduta Brașov mulți ani frumoși, plin de inspirație și talent, să fie un edificiu al culturii în Brașovul nostru, care va fi mereu la înălțime, pentru că Brașovul nostru chiar are nevoie de așa ceva. Și oricum, brașovenii, se știe, îi primesc cu încântare fiecare manifestare. Așadar, la mulți ani cu evenimente superbe!
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: Cafana Vibe la Super FM, norocul stau în calea ta. A început perioada cu probe scrise din bacul olimpicilor și al sportivilor. După ce săptămâna trecută s-au derulat probele orale din cadrul sesiunii speciale a examenului de bacalaureat 2026, cunoscut și drept bacul olimpicilor, destinate elevilor de clasa a 12-a care fac parte din loturile naționale și participă la competiții internaționale organizate în perioada examenului național, probele scrise au debutat astăzi, 18 mai, cu examenul la limba și literatura română. Pe 19 mai este programată proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie, iar pe 20 mai va avea loc proba la alegere în funcție de profil și specializare. Elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține un examen suplimentar pe 21 mai, examenul la limba și literatura maternă. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 26 mai, iar cele finale după soluționarea contestațiilor pe 28 mai. Examenul se desfășoară într-un singur centru de examinare pentru toată țara, la Liceul Tehnologic Energetic Eli Radu din Ploiești, iar elevii participanți sunt cazați la hotel pe durata probelor. Pentru acești copii, 127 la număr, veniți din toată țara, examenul maturității a început mai devreme cu o lună, în data de 12 mai, și se încheie în data de 28 mai, odată cu afișarea rezultatelor finale. Ce e cu această sesiune foarte grăbită a bacalaureatului? Pentru cine nu știe, care e scopul? Elevii olimpici care participă la competiții mondiale, europene și regionale, olimpiadele balcanice, de exemplu, dar și elevii sportivi de performanță, dau bacalaureatul mai devreme cu o lună. An de an, pentru ei, Ministerul Educației organizează o sesiune specială. Decizia a fost luată în anul 2007 printr-un ordin de ministru. Bacalaureatul olimpicilor le permite acestor elevi să se pregătească sau să participe la competițiile internaționale care se desfășoară în timpul examenului obișnuit de bacalaureat, cel din vară. Practic, acești copii au șansa de a susține examenul de maturitate și în același timp de a participa și la competițiile organizate în lunile iunie-iulie, perioadă în care se desfășoară în general competițiile internaționale de regulă, dar și bacalaureatul în România. Deci elevii nu sunt puși în fața misiunii neplăcute de a alege la care dintre ele să participe. Mai mult, bacalaureatul devansat le oferă acestor elevi șansa de a se înscrie la universități de prestigiu din străinătate care cer diploma înainte de organizarea examenului nostru național. Multă baftă le dorim și suntem fericiți că România susține excelența și învățatul de performanță.
1: La Super FM, ai chef de viață cu Claudia Popa.

0: Dacă ziua de luni ar fi o persoană, cu siguranță că i-am dat bloc să scăpăm de oarecum stresanta reîntoarcere la datoriile noastre de zi cu zi. Dar lunea vine, fie că o așteptăm cu plăcere sau nu, așa că în cele din urmă îi acceptăm prezența și ne dăm chiar silința să o determinăm să fie acceptabilă sau poate chiar plăcută. Suntem iarăși la început în fața unui nou start. Haideți să descoperim ce are bun și reușit în ea săptămâna aceasta. Fă-ți timp în fiecare zi să râzi, să iubești, să speri și să crezi. Fă-ți timp să vezi acea lumină frumoasă din viața unui om și fii fericit. Bucuria de a trăi este cel mai important lucru. Vom avea în această săptămână niște sărbători minunate, concentrate, două în una, care ne vor aduce energie pozitivă și bucurie prin semnificația și frumusețea lor. Așadar, avem spre ce ne îndrepta. Așa că ne dorim să putem vedea și în continuare partea frumoasă în tot ceea ce ni se întâmplă și e în jurul nostru. Să aveți o zi de luni spornică, rodnică, reușită și o săptămână minunată, darnică, momente fericite, plusuri, împliniri și chef de viață. Și vă doresc ca săptămâna aceasta să vă găsească și având din belșug finanțe ca să poată fi susținute orice planuri și necesități. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, luni, 18 mai 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 20 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 48 de bani, iar un gram de aur costă 654 de lei și 13 bani.
1: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă, dar ușor instabilă. Vom avea cer variabil și cu soare și cu nori, iar spre seară înorări accentuate care vor aduce averse de ploaie. Vom avea o maximă termică de 20 de grade Celsius. La noapte cerul va fi înorat și se anunță o minimă de 8 grade Celsius. Soarele va apune la ora 20 și 45 de minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 1 minut. Acum în Brașov, termometrele indică 14 grade Celsius, avem și destul soare pe cer, însă sunt și nori, iar vântul suflă în mod plăcut. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Executivul a aprobat noul buget pentru sala polivalentă din Bartolomeu, iar Brașov și-a dublat profitul în ultimele 3 luni ale anului și elevii și profesorii vor avea o mini-vacanță la începutul lunii iunie. Guvernul a aprobat o majorare masivă a bugetului pentru viitoarea sală polivalentă din Brașov. Valoarea investiției din cartierul Bartolomeu crește de la 404 milioane de lei la peste 646 de milioane de lei. Decizia a fost luată pentru a acoperi costurile unor modificări legislative, dar și pentru lucrări suplimentare la instalații și finisaje. Cu noile dotări, complexul sportiv va putea fi omologat la cel mai înalt nivel competițional pentru discipline precum basket, handbal, tenis sau box. Producătorul de elicoptere IAR Brașov a raportat rezultate financiare excelente pentru primul trimestru. Profitul net al companiei de stat s-a dublat, ajungând la peste 30 de milioane de lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea spectaculoasă a fost susținută de avansul veniturilor din exploatare, chiar dacă cifra de afaceri netă a înregistrat o ușoară scădere, de 7,5%. IAR Brașov este controlată de Ministerul Economiei și are o capitalizare la bursă de aproape 450 de milioane de lei. Elevii și profesorii vor avea o săptămână extrem de scurtă la începutul lunii iunie. Aceștia vor merge la școală doar 3 zile, urmând să beneficieze de 2 zile libere. Minivacanța începe luni, pe 1 iunie, de ziua copilului, iar cursurile se vor relua de marți până joi. Școala se va închide din nou vineri, pe 5 iunie, când este sărbătorită ziua învățătorului. Conform legii, această zi este liberă pentru tot personalul din învățământul preuniversitar. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Anișoara Gigi, colajul care îi bucură de obicei pe super ascultătorii noștri, pentru că Anișoara are o voce minunată, iar piesele au niște texte care îți pătrund în suflet. Muzeele și alte instituții culturale din întreaga lume celebrează an de an în ziua de 18 mai, Ziua Internațională a Muzeelor. Însă aniversarea se extinde aproape în fiecare an și în perioada din jurul acestei date, câteodată un weekend, o săptămână sau uneori chiar și o lună întreagă. Comitetul Consultativ al Consiliului Internațional al Muzeelor alege în fiecare an tema pentru desfășurarea evenimentului, ce poate atinge subiecte precum globalizarea populațiilor indigene, reducerea decalajelor culturale și grija pentru mediul înconjurător. În anul 2026, tema evenimentului este Muzeele UNESCO, o lume divizată. Tema ediției din acest an, Muzeele UNESCO, o lume divizată, își propune să evidențieze modul în care muzeele contribuie la apropierea dintre oameni și comunități, devenind spații ale dialogului, incluziunii și înțelegerii reciproce. Astăzi, muzeele nu mai sunt doar spații de conservare a patrimoniului, ci adevărate locuri de întâlnire, reflecție și schimb de idei, unde oamenii pot descoperi experiențe culturale diverse. Prin tot ceea ce fac, muzeele își doresc să apropie oamenii, să ofere publicului contexte accesibile de învățare, reflecție, schimb de idei și să promoveze dialogul și înțelegerea. Foarte puține locuri din lumea noastră sunt mai educative decât muzeele. La urma urmei, unde altundeva am putea spera să vedem atâtea fragmente din diferite perioade care spun atâtea povești despre strămoșii noștri, de la sulițe preistorice la mumii egiptene, de la sculpturi antice grecești la armuri medievale și de la primul radio până la primele avioane folosite în război, în timpul primului război mondial, muzeele au totul. Ele reflectă cu dovezi istoria mai apropiată sau mai îndepărtată. Educația este importantă, așa că zile precum Ziua Internațională a Muzeelor ar trebui să fie ceva care să ne entuziasmeze pe toți. Stabilită în 1977 la inițiativa Consiliului Internațional al Muzeelor, Ziua Internațională a Muzeelor are ca obiectiv promovarea și aducerea la cunoștința publicului a rolului acestor instituții de cultură în dezvoltarea societății. Ziua Internațională a Muzeelor reprezintă un eveniment menit să întemeieze și să consolideze relațiile de cooperare dintre muzee, profesioniștii acestora și public. Muzeele au un potențial unic în abordarea diferitelor culturi, constituindu-se într-un loc ideal pentru înțelegerea lor aprofundată, într-o manieră ce reunește o multitudine de discipline variate în sensul stabilizării oamenilor iubitori de cultură din întreaga lume și a sensibilizărilor. Consiliul Internațional al Muzeelor este organizația internațională a muzeelor și a profesioniștilor din domeniul muzeelor care se angajează să conserve și să asigure continuitatea și punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural mondial, actual și viitor, material și imaterial. Creat în 1946, este o organizație neguvernamentală cu sediul la Paris, aflată într-o relație formală de asociere cu UNESCO și care se bucură de un statut special pe lângă Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite. Cei peste 30.000 de membri din 20.000 de muzee activi în peste 170 de comitete naționale și internaționale colaborează la activitățile organizației atât pe plan național și regional, cât și pe plan internațional. În acest context, Este organizat și evenimentul despre care a auzit, cred că, toată lumea până acum, Noaptea Europeană a Muzeelor, inițiat de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța și patronat în prezent de Consiliul Europei, UNESCO și Consiliul Internațional al Muzeelor. Noaptea Muzeelor 2026 va avea loc sâmbătă, pe 23 mai 2026, când muzeele, galeriile și spațiile culturale din întreaga lume își vor deschide porțile printr-un program special de seară. Se va alătura și Brașovul nostru, ca la toate edițiile precedente. Ce vă spuneam eu, că manifestările se întind pe o perioadă de o săptămână sau poate și mai mult. Revenind la Ziua Internațională a Muzeelor, în fiecare an, la 18 mai, suntem invitați să conștientizăm rolul muzeelor în dezvoltarea societății, aceste instituții fiind importanți păstrători ai patrimoniului cultural și ai memoriei colective. În această zi, arta, știința și istoria sunt celebrate în toată lumea prin programe speciale. În vremurile agitate pe care le trăim, pentru muzee este o adevărată provocare să atragă vizitatori. Sunt necesare de aceea strategii de promovare dintre cele mai neobișnuite. Ziua Internațională a Muzeelor oferă profesioniștilor muzeelor ocazia de a întâlni publicul și de a-și atenționa vizitatorii cu privire la provocările cu care se confruntă muzeele. Într-adevăr, după definiția muzeelor oferite de Consiliul Internațional al Muzeelor, un muzeu este o instituție non-profit, permanent în slujba societății și dezvoltării acesteia, deschisă publicului, care dobândește, conservă, cercetează, comunică și expune patrimoniul material și imaterial a umanității și a mediului ei în scopuri de educație, studiu, dar și distracție și relaxare. Așadar, avem nevoie de muzee, așa cum spune definiția, pentru educație, pentru studiu, pentru distracție, pentru relaxare și pentru a nu lăsa trecutul să se piardă. La mulți ani muzeelor și la mulți ani specialiștilor din acest domeniu.
1: Radioul tău.

avem și astăzi sărbătoriți prețioși, importanți și foarte dragi și li se adaugă și sărbătoriții din weekendul care tocmai a trecut. Vă urăm cu considerație la mulți ani plini de satisfacții și motive de fericire, să vă fie viața încărcată de realizări, să aveți împliniri la tot pasul, iar viitorul să vă încânte cu tot ce e mai bun. La mulți ani cu bucurie! Casă de piatră să fie și pentru cuplurile ce au avut nunta la final de săptămână. Vă dorim iubire fără de sfârșit, înțelegere, armonie și respect în cămin, copii frumoși și o viață de vis, să fie într-un ceas bun și să fie calde. Felicitări pentru cuplurile care au sărbătorit niște ani frumoși de căsnicie. Să adăugați la aceștia primi mulți, mulți ani, zeci și zeci petrecuți în bucurie, armonie, înțelegere. Să fie cu mare, mare drag încă o dată la mulți ani pentru doamna Liliana și domnul Tarciziu, care au aniversat în weekendul care a trecut, un număr frumos de ani de căsnicie. Să vă iubiți în continuare, să vă bucurați de viață din plin, să aveți și prosperitate și mulțumire sufletească, să vă bucurați de fiica dumneavoastră și de realizările ei. Felicitări multe din tot sufletul pentru doamna Liliana și domnul Mihăiță Tarciziu, pentru familia Mocanu, pentru anii grozavi de căsnicie aniversați în weekend. Să fie pentru Iulia și pentru Florin, noua familie Costea, casă de piatră, înțelegere și iubire, să aveți o viață în doi foarte fericită. Când o să vină bebe mic, să vă bucure întotdeauna, să vă întregească existența și viitorul să vă fie nemaipomenit. Felicitări multe, multe și drumul pe care ați pășit în weekend să fie unul al iubirii, al înțelegerii, al respectului și al momentelor foarte fericite. Felicitări, felicitări Maria pentru draga ta fiică, ce e acum căsătorită, să o vezi fericită și să aibă tot ce e mai bun. Bună, Claudița, bine ai venit! Astăzi este o zi plină de emoții, îți trimit câteva momente de la nunta copiilor mei. S-au împlinit 2 ani, se cânta Mă însor la anul mai, casă de piatră, să fie fericiți și sănătoși. Și Elena ne-a trimis pozici și filmări de la evenimentul de acum 2 ani. Felicitări multe, multe pentru copii, să se iubească o viață întreagă. 2 ani, ce frumos! La acești prim 2 ani să adauge mulți, mulți, mulți alții petrecuți în armonie.

sănătate și realizări tuturor celor ce mă cunosc și ascultă Super FM, spune Cosminuța. Mulțumim asemenea, o săptămână spornică și rodnică. Ei bine, Claudița, și într-o dată de 18 mai am un sărbătorit pe care țin să-l felicit. Vreau să-i urez la mulți ani. Sărbătoritul se numește Marcel Crăciun și astăzi, când la buchetul vieții mai adaugă încă o floare, floarea îi urează la mulți ani să fie sănătos și visele și bucuriile să fie fără număr alături de toți cei dragi dumnealui. Aniversare frumoasă, domnul Marcel, și a pregătit floricica ceva special, șampanie, cupe pline, flori albe. La mulți ani fericiți, sănătoși și binecuvântați! Domnul Marcel Crăciun, la mulți ani, să vă fie viața încărcată de împliniri, viitorul să vă fie deosebit, să aveți tot ce e mai bun. Fericire, bucurie, realizări pe toate planurile, la mulți ani! Claudița, într-o familie frumoasă, a fost o aniversare specială. Ieri au împlinit 34 de ani de la căsătoria lor. Astăzi le urez domnului Vasile Mihai și Nico Mihai Casă de Piatră să fie fericiți și să sărbătorească și a 100-a aniversare cu drag și considerație. Astăzi felicită floarea și te rog să le oferi și o piesă special superbă pentru ei. Cu ocazia împlinirii a 34 de ani de căsătorie, vă dorim un sincer la mulți ani și multă, multă sănătate. Ei, felicitări din tot sufletul pentru doamna Nico Mihai și domnul Vasile Mihai la 34 de ani frumoși de căsnicie. Floricica le-a adăugat și verighete îngemânate și flori, așa cum se cade la aniversare. Vă dorim să adăugați la acești prim 34 de ani mulți, mulți alții petrecuți în bucurie, armonie, înțelegere, fericire și tot ce poate fi mai bun, și felicitări calde pentru familia Mihai, doamna Nico și domnul Vasile. E lung și ușor de înțeles dacă nu o să vrem chiar să gonim prin ziua aceasta, dar tot trebuie să înaintăm chiar și într-un ritm mai ponderat. Rămâneți fixați pe Super FM pentru o doză suplimentară de energie pozitivă și optimist. Păstrați frecvența noastră, iar pentru sărbătoriți, la mulți ani să fiți cei mai fericiți!

0: pentru proaspăta familie Costea, pentru Iulia și Emanuel Florin, casă de piatră, iubire fără de sfârșit și înțelegere, să fie și pentru cuplurile care au celebrat niște ani grozav de căsnicie, pentru doamna Liliana, domnul Tarciziu, să fie pentru copiii Elenei, care au împlinit 2 ani de căsnicie, iubire fără de sfârșit și armonie în casa voastră, să fie raiul pe pământ, dar și pentru doamna Nico și domnul Vasile, familia Mihai, fericire și înțelegere la cei 34 de ani de căsnicie, să adăugați mulți, mulți în armonie și înțelegere deplină. România va fi în săptămâna aceasta împărțită între vreme caldă și ploi. Vremea se încălzește considerabil, totuși sunt anunțate și ploi și furtuni încă de la început de săptămână. Astăzi se anunță o zi destul de plăcută în sudul și în estul țării, pe unde se încălzește față de duminică. În restul României însă se face mai răcoare și o să plouă din când în când. Maximele pleacă de la 13-14 grade în vestul României și ajung la 24-25 de grade în est și în sud-est. Așadar, după weekendul marcat de ploi torențiale, vijelii și temperaturi destul de scăzute, vremea începe să se îmbunătățească treptat în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii ANM anunță o încălzire a vremii în sud și în est, inclusiv în București, unde soarele își va face din nou apariția după zilele mohorâte din weekend. Regiunile din vestul, centrul și nordul țării sunt așteptate în continuare episoade de vreme instabilă, cu ploi locale ce pot avea caracter de aversă și pe alocuri tunete și fulgere. În aceste zone, temperaturile vor rămâne mai scăzute decât cele estimate pentru sudul țării, iar atmosfera va fi mai apropiată de cea specifică unei perioade de început de primăvară, nu una care vestește deja vara. Și în sudul și estul țării, vremea se va ameliora treptat, însă meteorologii avertizează că după amiaza pot apărea înnorări temporare și ploi de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Chiar dacă instabilitatea atmosferică se retrage din multe zone, nu va dispărea complet. Vântul va sufla de la slab până la moderat în majoritatea regiunilor, însă temporar vor exista intensificări în sud, sud-vest și centru, unde rafalele pot atinge viteze de 40-45 de kilometri pe oră. La munte, mai ales în vestul Carpaților meridionali, vântul va sufla mai tare pe creste, cu rafale estimate între 60 și 80 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 25 de grade Celsius, în timp ce minimele nopții vor coborî până la 4 grade în unele depresiuni. Meteorologii mai anunță că noaptea și spre dimineață se poate forma ceață. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, la munte o să plouă și astăzi. Dar în masivele sudice și în cele vestice se va vedea și soarele printre nori. Vremea se răcește în Carpații occidentali, iar în vestul meridionalilor se intensifică vântul. La altitudini mari vor fi rafale de 80 de km pe oră. Vor fi maxime de 15 grade la Predea, la Zuga și Bușteni, 17 grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 15 grade la Timișul de Sus, 16 grade la Pârâul Rece, 16 grade la Bâlea Lac, 17 grade la Moeciu și 16 grade la Bran. Se anunță o maximă de 15 grade Celsius în Poiana Brașov și 15 grade la Cheile Râșnoavei. Pe litoral, atmosfera va fi însorită și se încălzește față de ieri, doar la malul mării s-ar putea să picure puțin, o să fie o aversă 2, vântul va deveni mai insistent, dar temperaturile câștigă vreo 7 grade față de ziua trecută și ajung la valori potrivite pentru data din calendar. Maximele ajung așadar la 21-23 de grade Celsius, iar minima se va opri la 11 grade Celsius. Inițial o să găsim soare și vreme bună, dar mai pe seară e posibil să vină o aversă 2. Detalii despre prognoza Brașovului nostru o să vă aduc înainte de știrile ce urmează. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață!
1: Ofertele speciale te așteaptă în magazinul Lidl din Ghimbav, strada Făgărașului numărul 2B. Profită de cafea măcinată Gold Belarom, 500 de grame la 27,62 lei per bucată la achiziționarea a minimum 4 bucăți și zahăr furnicuța 1 kg la 3,22 lei per bucată la achiziționarea a minimum 5 bucăți. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
4: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Fierbinte Fly Project, tocmai au lansat această melodie, mi Corazon Bam Bam. Pornim la drum ca să ne confruntăm cu treburile și cu obligațiile pe care ni le va oferi această nouă săptămână, a treia din luna mai. Ne dorim împliniri reușite multe, multe pe toate planurile și orice ni se întâmplă să ne aducă bucurie în suflet. În această săptămână nouă să fie vreme extraordinar de frumoasă, pentru că prin prognoze există foarte, foarte multe ploi, dar indiferent de vremuri, păstrăm soarele în privirile noastre ca să vedem totul cu optimism. Să vă fie bine și să parcurgeți lunea aceasta cu energie pozitivă și cu chef de viață, iar săptămâna ce debutează să fie o săptămână a momentelor frumoase și neapărat a reușitelor. Sunt Claudia Popa și îmi face plăcere să fiu alături de voi în ziua de reacomodare cu programul de lucru. Primul care m-a salutat astăzi pe Facebook este Mihai din Sfântul Gheorghe și doresc să fie primul la mă reușită și la momente foarte frumoase. Așadar, vă stă la dispoziție și astăzi pagina noastră de Facebook Super FM Brașov ca să vă salutați încă de la startul săptămânii, cunoscuții, să ne dați nouă de veste că sunteți lângă Super FM și să ne împărtășim unii altora energia pozitivă ca apoi să ne meargă în toate zilele din această săptămână. Bine, bine, foarte bine! Așadar, primul care primește o super dedicație este Mihai și doresc să fie primul la momente super, la ocazii fericite și să recunoască atunci când va face bilanțul: da, săptămâna asta a fost nemaipomenită. Chef de viață cu Claudia Popa, stimă și mult respect, o zi de luni frumoasă și o săptămână minunată și iată o minunăție de buchet de liliac și alb și lila de toate nuanțele și mai închis și mai deschis. Mulțumesc mult, Mihai, pentru toată familia, urări de bine, să aveți o săptămână a momentelor extraordinare. Bună ziua tuturor, să avem o săptămână cu spor. Cătălin Ioan Gal, tot, dar absolut tot ce îți propui să-ți reușească, să fii un fericit, să simți că viața este frumoasă. Hristos a înviat, bun venit Claudița în săptămâna înălțării și a sfinților Constantin și Elena. Fie ca această săptămână sfântă să aducă lumina în sufletele voastre, sănătate și binecuvântare în tot ceea ce facem, să fie un chef de viață de notă maximă, pupici, și astăzi de la mine începem o nouă săptămână cu noi încercări, cu noi provocări, să ne încărcăm cu răbdare, credință și speranță că totul va fi bine. Gânduri senine, sănătate și mult spor în toate. Ce mai, o săptămână frumoasă! Floricica, draga noastră, să ai o săptămână a momentelor superbe, o săptămână a fericirii și a mulțumirii. Bună, dulce Claudița, vă ascult cu drag emisia de la București. Un gând bun pentru Silviu Sibian, pentru Floarea, Samoilă, Gigi. Tuturor le doresc o zi frumoasă de luni și o săptămână plăcută. Ionuț Donci, sănătate multă, multă, multă putere de muncă și să fii super acolo în București, așa cum te știm noi pe fază. Încă o dată la mulți ani pentru mămicuța ta, pentru aniversarea de zilele trecute, să fie tare fericită, să-i fie viața extraordinară, încărcată cu mari împliniri. În penultima săptămână din Florar vă doresc să aveți cu toții o zi doar cu ore norocoase, plină de zâmbete și voie bună. Hristos a înviat, adevărat a înviat, o zi plăcută. Mulțumim, Floricica, să fie săptămâna asta superbă pentru tine, pentru familia ta frumoasă, de la cel mai micuț membru la cel mai important. Să fiți cu toții bine și voioși. Hristos a înviat, hai bună dimineața, soare, bine ai revenit sănătoasă. Sperăm că ați avut un weekend superb ca voi. Da, a fost unul deosebit și tare frumos. Mulțumesc pentru întrebare. Sper că și weekendul vostru a fost deosebit.
Cafeluța de 10 este mai dulce și mai aromată alături de tine și de cheful de viață, care cu siguranță va fi la superlativ, ca de obicei, așa că nu ne rămâne decât să-ți dorim o zi superbă, o săptămână binecuvântată lângă cei dragi, emisiune ușoară și poftă bună la cafeluță, pupicei dulci trimiși din suflet și umare, te iubim infinit! O zi frumoasă, de lung, cu sănătate și bucurie alături de cei dragi, o săptămână binecuvântată și mi-a adus mult Liliac Simona și mi-a adus și cafeluța burindă pentru toată familia. Săptămâna asta să fie voioasă, frumoasă, reușită, o săptămână a momentelor speciale, mai ales că va fi o săptămână cu sărbători. Bună, draga mea, Clau! Zâmbetul este cel mai frumos accesoriu pe care îl puteți lua de dimineață. Asortați-l cu cafeaua și nu veți da greș niciodată. Și ne dorește fericire Laura Dumitra. Bună, draga mea, Clau! Laura, să aveți și tu și Luiza și Iulian o super săptămână voioasă, o săptămână a împlinirilor. Iar Alinuța mi-a făcut o bucurie, mi-a arătat cât de mare a crescut Miriam. Doamne, ce prințesă frumoasă! Să vă bucurați de ea, să aibă noroc în viață și voi să fiți mândri, normal că sunteți, și să aveți cu toții realizări. Pentru Alinuța, un gând bun, o săptămână ușoară

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă, dar ușor instabilă. Vom avea cer variabil și cu soare și cu nori, iar spre seară înorări accentuate care vor aduce averse de ploaie. Vom avea o maximă termică de 20 de grade Celsius. La noapte cerul va fi înorat și se anunță o minimă de 8 grade Celsius. Soarele va apune la ora 20 și 45 de minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 1 minut. Acum în Brașov avem și soare pe cer, atmosfera este încă luminoasă, dar și destui nori amenințători. Termometrele indică 16 grade Celsius, vântul suflă moderat. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Cristian cere măsuri urgente după ce noile treceri de pietoni au fost trasate greșit. Primăria Săcele extinde sistemul de supraveghere video în zona comercială a orașului și șoferii pot verifica online numărul punctelor de penalizare de pe permis. Lucrările de modernizare a drumului național 73 creează confuzie și nemulțumiri în rândul localnicilor din Cristian. Problemele au apărut după ce trecerile de pietoni au fost mutate, însă marcajele vechi nu au fost șterse, iar accesul spre trotuare a rămas blocat. Pentru a preveni accidentele, primăria a securizat zebrele scoase din uz cu garduri de protecție și a cerut constructorului măsuri urgente. Până la remedierea situației, autoritățile le recomandă pietonilor și șoferilor prudență maximă în trafic. Sistemul de supraveghere video din Săcele va fi extins într-o zonă comercială intens circulată. Primăria a semnat un contract de peste 40.000 de lei pentru montarea de camere în perimetrul hipermarketului Kaufland. Ochii virtuali vor monitoriza atât spațiile publice adiacente, cât și noile stații de încărcare pentru mașini electrice. În plus, edilii au alocat încă 25.000 de lei pentru reparația și întreținerea camerelor de supraveghere deja existente în restul municipiului. Șoferii pot afla în doar două minute câte puncte de penalizare au acumulat pe permisul de conducere. Ministerul de Interne anunță că istoricul sancțiunilor rutiere poate fi verificat online la orice oră prin platforma digitală HubMeAI. Pentru a accesa datele, conducătorii auto trebuie doar să își creeze un cont pe site, să intre la secțiunea șoferi și vehicule și să solicite istoricul. Autoritățile reamintesc că acumularea a 15 puncte de penalizare atrage suspendarea permisului pentru 30 de zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri de la ora 14 la 16.

0: Ritm și voie bună ca să alungăm nepăsarea și nemișcarea cu DJ Petre la Super FM. A avut loc o vizită emoționantă a președintelui Poloniei la noi la Brașov, ce nu trebuie trecută cu vederea. Președintele a participat la Sfânta Liturghie, oficiată în aer liber la altarul din pădure din Timișul de Sus. Așadar, pe lângă participarea la summitul oficial de la București, care a reunit reprezentanții statelor membre NATO de pe flancul estic, președintele Republicii Poloneze a avut în agendă și o scurtă vizită în județul nostru. De altfel, acesta a plecat apoi spre Polonia de pe aeroportul internațional Brașov-Gimbav. În ultima zi a vizitei sale în România, președintele Poloniei, așa cum vă spuneam, a participat la Sfânta Liturghie oficiată în aer liber la altarul din pădure din Timișul de Sus, în apropiere de Brașov, altar ridicat de soldații armatei poloneze care s-au refugiat în România în anul 1939, după ce Polonia a fost invadată de Germania și de Rusia. Ei au găsit aici o oază de liniște și siguranță plus bucurie și a rămas în urma lor acest altar care a fost vizitat de suspusul polonez. La ceremonia religioasă au participat reprezentanții ai comunităților poloneze din Bucovina, București și Brașov, împreună cu președintele Uniunii Polonezilor din România. Au fost prezenți și reprezentanți ai misiunii diplomatice poloneze la București, precum și comandamentul și militarii contingentului militar polonez staționat la Craiova. Liturgia a fost acompaniată de corul tinerilor din Solonețu Nou. În plus, în agenda președintelui Poloniei a fost inclusă și o vizită la Sanctuarul Liberty de la Zârnești, unde președintele, așa, în urma unei idei fericite, a adoptat simbolic un urs de a cărui bunăstare se va ocupa de acum încolo. Îi mulțumim președintelui pentru respectul oferit și pentru sprijinul simbolic acordat urșilor salvați. Acest moment va rămâne unul istoric pentru sanctuar și o sursă de inspirație pentru toți cei care cred într-o lume mai responsabilă și mai blândă față de animale. Gestul său transmite un mesaj puternic de solidaritate, responsabilitate și empatie față de animale și față de eforturile de puse pentru protejarea lor, a mărturisit emoționată și bucuroasă doamna Cristina Lapi, președintele Asociației Milioane de Prieteni. Și a mai făcut în vizita sa ceva președintele și cartea de onoare a aeroportului internațional Brașov-Gimbav a fost semnată de președintele polonez. Șeful statului polonez a plecat din România de pe aeroportul internațional Brașov-Gimbav, unde suspusul polonez a avut și o scurtă întrevedere cu prefectul județului Brașov, președintele Consiliului Județean Brașov și a primarului municipiului Brașov. După prezența la summitul București 9, președintele a venit în județul nostru la o ceremonie comemorativă dedicată altarului polonez. În perioada în care distinsul oaspete s-a aflat în țara noastră, aeronava prezidențială a fost găzduită de aeroportul internațional Brașov-Gimbav. Prezența unei delegații de o asemenea anvergură pe aeroportul nostru reprezintă o confirmare certă a standardelor de securitate și operabilitate pe care le oferim chiar și între țările noastre și totodată un imbold pentru locuitorii Poloniei de a ne fi oaspeți, a declarat președintele Consiliului Județean Brașov. Îmi doresc ca prezența președintelui Poloniei în mijlocul nostru să fie un semnal puternic în direcția consolidării relațiilor bilaterale dintre România și Polonia. Înainte de a pleca, președintele Poloniei a semnat în cartea de onoare aeroportul internațional Brașov-Gimbav. Dacă vrei, poți să lași urme pe acolo pe unde treci și o vizită cu afaceri strategice internaționale se poate încheia cu niște momente frumoase pentru țara gazdă care vor fi ținute minte cu plăcere.
1: Super FM, radio-ul tău.

E luni și startul e mai greu. După ce ai fost mai relaxat, mai liniștit, dacă ai avut și ocazia să ai parte de distracție, e de înțeles că nu prea îți vine să îți reiei treburile. E mai plăcut să te bucuri de timp liber. Dar, din păcate, acesta nu se poate prelungi la nesfârșit. Ce să facem vrând nevrând? A trebuit să ne reîntoarcem pe la treabă și să ne reluăm obligațiile. Vă doresc ca această zi de start de săptămână să poată să fie cumva ușoară, iar voi să pășiți prin ea senin, fără stres. Super FM este lângă voi și vă susține cu energie pozitivă și chef de viață. Penultima zi de luni, mirifică, având multă veselie și bucurie, o zi de luni minunată, o săptămână binecuvântată ne-a adus deja levănțică. Floricica noastră, mulțumim mult de tot, o săptămână a împlinirilor și a momentelor frumoase. Îți dorim a sosit doamna Doina Moldovan, încărcată de flori de toate felurile și de urări. Fiecare zi poate fi începutul la ceva frumos, sănătoși să fim și pe toate le putem face. O săptămână frumoasă, o zi de luni frumoasă și o săptămână ușoară cu sănătate și liniște sufletească. Dă Doamne așa să fie, doamna Doina Moldovan, săptămâna aceasta să vă bucure cu zile tot una și una. Fiecare zi să vă aducă bucurie, sănătate, pace și în suflet multă iubire. Ce mai să fie o săptămână frumoasă. Anca Flori, ne bucurăm că ești lângă noi. Săptămâna asta să fie minunată, încărcată de momente frumoase. O zi de luni frumoasă cu sănătate și spor în toate. Mulțumim pentru lalele, pentru inimioare. Să ai o perioadă super. O nouă săptămână începe în viața noastră. Fie ca zilele care urmează să ne aducă bucurie în suflet, liniște în inimă, sănătate în trup și putere în fiecare pas. Să avem parte de împliniri, de oameni buni alături și de momente frumoase. Dumnezeu să ne ocrotească, să ne călăuzească și să fie cu noi în această săptămână. Mulțumim pentru urarea complexă, doamna Ana Romonții. Ziua de ieri a trecut, ziua de mâine este un mister, ziua de azi este o binecuvântare. Așadar să ne bucurăm de această zi, să avem reușite multe, multe, doamna Ana Romonții, pentru dumneavoastră, pentru tata Gil, pentru copii, pentru Amalia, pentru toți nepoții, să aveți o perioadă superbă, săptămâna asta să fie deosebită. Hristos a înviat, o să mai spunem doar 3 zile, iar pe 21, joi, ne vom saluta altfel. Pentru catolicii spun Hristos a înălțat, da, pentru că într-adevăr catolicii au celebrat joia trecută înălțarea. Hristos a înviat, Hristos a înălțat. O săptămână fericită, prin urmare. Mulțumim mult de tot, Floricica, pentru precizări. Să fie săptămâna asta încărcată de momente frumoase. Urmează o săptămână specială pentru suflet. Bună, prieteni dragi! Simona Mucanu Bocârnea ne anunță că urmează și înălțarea Domnului și Sfinții Împărați Constantin și Elena. Înălțarea Domnului ne amintește că după suferință vine biruința, iar după întuneric poate apărea lumină atunci când omul nu-și pierde credința. Sfinții Constantin și Elena rămân simboluri ale curajului și al iubirii pentru Hristos. Fie ca această săptămână să ne aducă tuturor liniște în suflet, sănătate în familie, credință întărită, ocrotire divină și oameni buni aproape, să ne rugăm mai mult, să iertăm mai ușor, să fim mai buni unii cu alții și să mulțumim pentru fiecare zi dăruită de Dumnezeu. Așadar, așteptăm o joi cu duble semnificații, o joi care va fi chiar sărbătoare în toată puterea cuvântului. Mulțumim, Simona, pentru această postare deosebită, pentru toată familia să fie bucurie sufletească. O zi minunată! Vișa Bașa a venit cu o căruță plină cu liliac superb, îți mulțumesc, Vișa! Începe să se treacă liliacul, acum e perioada
perioada aceea în care el Iliacul acela bătut mai întârziat la putere și e tare, tare frumos, exact ca în fotografia pe care mi-ai trimis-o, Vișa. O zi frumoasă de luni cu sănătate, bucurii alături de cei dragi. Vișa, tot ce îți propui să-ți reușească săptămâna asta să fie superb. Bună, Claudița, frumoasa mea, bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, un gând bun și multă sănătate, emisie ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea și un început de săptămână minunat, cu drag, pupici dulci, dulci de la Sândița Ciubotariu, care ne-a adus un buchet superb de maci și de iasomie. Deocamdată eu nu am văzut în zona noastră iasomie înflorită, dar ați văzut ce repede trece timpul și o să ajungem la o nouă etapă. Începem o nouă săptămână cu noi încercări, cu noi provocări, să ne încărcăm cu răbdare, credință și speranța că totul va fi bine. Gânduri senine, sănătate și mult spor în toate. O săptămână frumoasă. Mulțumim, Sândița, și ascultătorilor de Super FM Brașov, poftă bună la cafea. Un început de săptămână frumos, cu drag, pupici dulci și le-a adus o multitudine de flori, să vă fie ziua plină de zâmbete, gânduri pozitive și momente frumoase care să vă aducă bucurie și liniște, succes în tot ceea ce faceți. Așa să fie valabil pentru dragii noștri ascultători, să aibă succes, să aibă și mulțumire sufletească și bucurie. O săptămână binecuvântată, cu bucurie și frumos în toate. Mulțumim, Dori, săptămâna asta să te bucure cu momente excelente și Fănuța Gherasim este lângă noi. O săptămână și o zi binecuvântată, cu sănătate și spor în toate. Încearcă să ai mereu liniște, minte, pace în suflet, dragoste în inimă, lumină în viață. Așa o să facem, așa o să încercăm, pentru că atunci cu siguranță că ne va fi bine. La mulți ani sănătoși și frumoși tuturor sărbătoriților de astăzi, cu drag! Le-a trimis un braț de trandafir roz și o urare de la mulți ani binecuvântați sărbătoriților, subscriu! Sândița Ciubotariu, bună Claudița, bună Bărcăneni, bună Ionuț, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile Dorel Hermenean. Vă doresc o zi frumoasă și poftă bună la cafea, 18 mai. Nu uita să-i mulțumești lui Dumnezeu că te-a trezit din nou. Așa e, mulțumim și pentru o zi de luni pe care o întâmpinăm cu speranțe de bine. Domnul Ioan Aldea, pentru toți cei menționați de dumneavoastră, urări de împliniri și reușite multe, multe. Bună, Claudița, bine ai venit! Astăzi este o zi plină de emoții. Îți trimit câteva momente din nunta copiilor mei. Se întâmpla acum 2 ani, Casă de Piatră, să fie fericiți și sănătoși. Elena, pentru băiatul tău, pentru nora ta, felicitări multe, multe și în amintirea zilei de 18 mai 2024 o să trimit piesa următoare. Este și pentru domnul Tarcisiu și pentru doamna Liliana, cu urări de fericire de plină, să fie cu gânduri curate, și pentru familia Mihai, pentru doamna Nico, pentru domnul Vasile, 34 de ani de căsnicie, mulți, mulți înainte, petrecuți în bucurie și înțelegere, și pentru cuplurile care și-au unit destinele la finalul săptămânii și-au avut o nuntă de poveste, Casă de Piatră, iubire fără de sfârșit, înțelegere, și pentru familia Costea, pentru Iulia și Emanuel Florin, să vă iubiți și să aveți parte de o viață frumoasă!

energie pozitivă, inimi deschise, cuvinte minunate. Super FM Brașov e locul în care se reunesc inimoși și dornici de comunicare cu chef de viață. Pentru mine e o plăcere și o onoare să mă ocup de postările voastre. Bună și frumoasă să vă fie ziua aceasta! Florentina Daniela Jivcu ne-a trimis liliac și lila și alb. Doamne, am primit și eu în weekend liliac alb, superb, de culoarea obișnuită lila, primisem, mă bucurasem și mă bucurasem și culesesem de la țară destul de mult, dar uite că am primit și alb, așa că am avut ocazia să mă bucur în această primăvară de flori de liliac de toate nuanțele și din acelea intense, lila închis și din acelea movuli deschis. Super! Claudița, pentru o familie frumoasă care a împlinit ieri 34 de ani de la căsătorie, astăzi le urez domnului Vasile Mihai și doamnei Nico Mihai casă de piatră să fie fericiți și să sărbătorească și a 100-a aniversare cu drag și consider astăzi felicită floarea și te rog să le oferi o piesă superbă, special pentru ei. Cu ocazia împlinirii a 34 de ani de căsătorie, vă dorim un sincer la mulți ani și multă sănătate. Felicitări multe pentru familia Mihai, să aibă parte de iubire, de împliniri, de o viață grozavă. O zi de luni frumoasă și binecuvântată, Zânica Buleu, o super perioadă grozavă să ai. Bună, Claudița! O zi super cu o emisiune la fel. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine vineri. Ești o DJ-iță super, pupici și multă, multă sănătate. Forță, Super FM Brașov, forță DJ-ilor. Bun regăsit la cafea. O zi frumoasă, domnul Alex Dobre. Să fiți întotdeauna cu zâmbetul pe buze. Cei din jurul dumneavoastră să vă bucure și viața să vă fie nemaipomenită de acum încolo. Vă doresc încă o dată la mulți ani, deși aniversarea dumneavoastră a trecut, dar eu nu m-aș supăra să-mi ureze cineva toată viața la mulți ani în fiecare zi. Așadar, perioada ce vine să vă fie cu mulțumire, cu prosperitate, cu drumuri bune, cu reușite. Gânduri bune la început de săptămână, o zi de luni frumoasă. Mulțumim, Zânica Buleu, o super perioadă încântătoare și doamna Sândița Ciubotariu ne reamintește că o să sărbătorim deopotrivă joia

0: Mariana Grigoraș, Violeta David, Tina Coșuleț și de la mine, bineînțeles, ele ascultă Eu plec la muncă. O săptămână frumoasă pentru tine, DJ, și pentru toți ascultătorii. Mica Roman, micșunica Roman, să ai serviciu ușor, să nu simți greul prima zi a săptămânii, să fie super. Și pentru doamna Mariana Grigoraș, pentru doamna Violeta David, pentru doamna Tina Coșuleț, săptămâna asta să fie cu foarte multe reușite. Bună echipă magică din piața Dacia, vă salutăm, urări de bine pentru cei care ne ascultă indiferent de locurile în care se află ei. De această dată dedicația pleacă spre echipa magică din piața Dacia de la doamna Mari Măriuca, pentru gașca de acolo, că știu că sunt ascultătorii de-ai noștri. Să aveți soare în priviri, spor în toate și o perioadă minunată. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Bună, Claudița, suflet bun, cald și frumos, lume bună, dragi prieteni. O zi și un început de săptămână binecuvântat. Vă doresc la toată lumea, la mulți ani sărbătoriților de azi și din toată săptămâna, poftă bună la cafea, super chef de viață minunat, așa cum numai Claudia știe, superb, cu de toate și numai de nota 10 cu felicitări. Respect maxim, vă doresc sănătate multă și numai bucurii, să aveți oameni minunați. Vă ascult cu mult drag din Franța. Domnul Ion Gherghescu, mă gândesc că săptămâna asta a început în forță și în putere, cu muncă, să aveți reușite foarte multe după pauza bine meritată de dintr-o bucățică din săptămâna trecută. Să vă fie bine, bine, foarte bine și împlinirile să se țină lanț. Super FM este lângă dumneavoastră. Bun revenit la butoane, draga mea rază de soare. În viață să ai de toate bucurie, sănătate, cu cei dragi alăturea, fain să-ți treacă ziua. Poftă bună la cafea, mult respect din partea mea. Celor care te ascultă, sănătate, viață lungă, binecuvântări divine, clipe faine și senine. Celor care chefuiesc și ceva sărbătoresc la cumpăna dintre ani, sus paharul, la mulți ani! Bine ai revenit lângă noi, cei care te ascultăm cu mare drag. Îți doresc un început de săptămână ușor, îți trimit gândurile mele bune, poftă bună la cafea și pupici dulci de la ticuș. Respect, stimă și admirație și o postare tare frumoasă scrie acolo: îți doresc tot binele din lume. Vă mulțumesc, domnul Vasile Săndoi. Săptămâna asta să fie lejeră, fără nicio tristețe, doar cu reușite și cu momente frumoase. Pupici cu mare drag. Să aveți spor în toate și sănătate, că le atrage pe celelalte. Bună, Claudița, poftă bună la cafeluță. Un început de săptămână cu bucurii și chef de viață. Te îmbrățișez cu drag. Pupici, salutări de la Roma. Doamna Cornelia Mozniagu, să aveți o săptămână cu mulțumire, cu spor în toate. Bună, om frumos și bun. Am primit inimioare de la domnul Gigi Petcu pentru toată familia. Săptămâna asta să fie nemaipomenită. Când veți face bilanțul, să spuneți: wow, mi-a mers din plin. Bună, un șir nesfârșit de inimioare. Mulțumesc, Nicoleta Gal. Ce pot să-ți doresc decât să fii tare iubită și să ai o perioadă super fericită. Bună, Claudiță, vă doresc o zi frumoasă, un început de săptămână minunat, emisiune ușoară. Tot respectul, domnul Valeriu Onalău, totul să vă meargă din plin, toate planurile să prindă contur în săptămâna asta, să aveți aliat norocul. Servus, crețulină frumoasă, ție lui Ionuț Donci, Floricicăi, prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbav, Brașov și din toată lumea, vă doresc o săptămână binecuvântată și frumoasă, bolnavilor însănătoși și regrabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși. Mulțumim, doamna Aurora Bălan, săptămâna asta să fie o săptămână a momentelor frumoase și fericite. Vă pup și vă îmbrățișez. Chiar și în zi de luni trece timpul cu viteză, ne-am despărțit de dimineață deja de 16 minute. Vă doresc să aveți o după-amiază excelentă, plină cu momente frumoase și cu mulțumire sufletească. Pentru poftă de viață păstrați lângă voi frecvența Super FM. Ei, și după reclame avem piesă în promovare la Super FM pentru toate dragele noastre ascultătoare care poartă numele Ana, Ștefan Bărbătei. Ana, dragă Ana.
1: Piese auto din dezmembrări, o soluție inteligentă.

0: gentă și prietenoasă la buzunar, o oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM. Bine de știut, o stație RAT Brașov din Stupini a fost mutată și așa o să rămână timp de 2 luni. Asta din cauza că pe strada Plugarilor, compania APA Brașov derulează un proiect de finanțare europeană și se lucrează. Compania APA Brașov a anunțat că în perioada 18 mai 15 iulie vor fi executate lucrări de reabilitare a rețelei publice de alimentare cu apă pe strada Plugarilor din municipiul Brașov, în cartierul Stupini. Tronsonul afectat este cel cuprins între podul de pe pârâul Ghimbășel și intersecția cu strada Plugarilor, numerele 3A. Pentru ca aceste lucrări să se poată desfășura rapid și corespunzător, a fost nevoie ca una dintre stațiile liniei 41 RAT Brașov de pe traseu să fie mutată. Astfel, este vorba despre stația de autobuz Merilor de pe strada Plugarilor, aceasta fiind relocată în dreptul imobilului numărul 3C de pe aceeași stradă, pe sensul de circulație spre giratoriul ocolitoarei Brașov. Lucrările sunt semnalizate corespunzător. Ne cerem scuze pentru disconfort participanților la trafic și locuitorilor din zonă, au transmis reprezentanții companiei APA Brașov. Așadar, dacă treceți cu mașina prin acea zonă, alocați-vă ceva timp ca să nu întârziați. Se lucrează pe tronsonul cuprins între podul de pe pârâul Ghimbășel și intersecția cu strada Plugarilor numărul 3A în Stupini, în cartierul Stupini, pe strada Plugarilor, și în același timp, repet, o stație de autobuz a liniei 41 va fi relocată stația de pe strada Merilor va fi mutată în dreptul imobilului numărul 3C, este o mutare temporară pe perioada cât va avea loc șantierul. Lucrările de pe strada Plugarilor fac parte din proiectul Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în cartierul Stupini, extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în zona centrală și extindere conductă de aducțiune seperulmentul SP Zizin, finanțat prin programul de dezvoltare durabilă. Ce să le dorim șoferilor? Să ajungă la timp la destinație și să aibă o călătorie foarte plăcută. Super FM vă însoțește, drumuri bune să aveți, iar șoferilor de meserie o tură ușoară, lipsită de probleme.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super FM, radioul tău.

0: toți șoferii să trăiască, să aibă drumuri bune, norocoase, șoferii de meserie, să ajungă la timp acolo unde le este destinația, serviciul să le fie ușor, tura lipsită de probleme. A început a treia săptămână din primăvară, ne-o dorim să fie fără vești rele, ba din contră, cu împliniri, cu reușite, cu atitudine pozitivă, ca să putem să ne păstrăm vie speranța să fie bine totul. Bine, bine, foarte bine! Salutare și bine v-am regăsit, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. Vă doresc să aveți sănătate și inima împăcată, Super FM vă e alături și vă susține în înaintarea prin a doua jumătate a lunii mai. Să fiți veseli, frumoși ca florile de primăvară din această perioadă și cu zâmbetul pe buze. Prima care m-a salutat pe WhatsApp, pentru că avem multe, multe, dar foarte multe mesaje la 0770-938-938, numărul nostru de WhatsApp, este doamna Sândița Cebotariu, pentru toată familia, o perioadă superbă. Bună, Claudița, frumoasa mea, o zi de luni binecuvântată alături de familia ta frumoasă, poftă bună la cafea și un început de săptămână minunat, cu drag pupici, dulci și mii de îmbrățișări, draga mea dragă, o zi frumoasă de luni, cu sănătate și bucurii alături de cei dragi. Mulțumesc, Sândița, o super săptămână grozavă, cu reușite pentru toată familia. Mihai din Sfântul Gheorghe a venit cu încă o postare personalizată cu flori de liliac, minunăție, frumusețe. O zi de luni frumoasă, o săptămână minunată, un gând bun și o zi frumoasă de luni, un început de săptămână minunat, stimă și mult respect. Mulțumesc mult pentru creația personalizată deosebită, trebuie neapărat salvată, cât lilia, câtă frumusețe. Mihai, toată săptămâna să fie una deosebită pentru întreaga familie. Vă pup și vă îmbrățișez. Bună, Claudia, suflet drag, bună, Bărcănen, bună, Corina și Laurențiu Neagoie, bună, Bogdan, spor la muncă și o săptămână frumoasă și ție, Claudia și familiei tale, numai bucurii, numai bine, rău la nimeni. O zi frumoasă vă doresc. Ne dorim o săptămână foarte fericită, plină de pace, iubire, sănătate, credință și bucurie și ne-a adus un porumbel alb, domnul Ioan Aldea. Domnul Ioan Aldea, pentru toți cei menționați de dumneavoastră, săptămâna asta să fie grozavă, cu reușite, cu momente tare, tare frumoase. Bună, dragilor! Doamna Firuța Larion ne-a trimis ceva, numai că nu se deschide link-ul. Eu mă gândesc că este de bine, o să vă rog să găsiți o altă modalitate să ne trimiteți ceea ce aveți de transmis, pentru că am încercat și la postările de mai devreme, trimise în alte zile, și chiar nu se deschide ceea ce ne trimiteți, dar mă gândesc că e de bine, că vă doresc o săptămână nemaipomenită, doamna Firuța Larion, o săptămână a momentelor excelente, o săptămână ușoară, o zi de luni frumoasă, luni 18 mai, poftă bună la cafea, o combinație de lalele și narcise și galbene și albe, frumusețile lunii mai. Mulțumim, Zoica, săptămâna asta să fie minunată pentru toată familia, totul să vă meargă din plin.
1: Toți am via, Claudița mea frumoasă.
0: Adevărat am via.
1: Să spun poftă bună la cafea și o emisie ușoară și o săptămână binecuvântată. Pupici, te pup, Claudița, și vreau și o melodie, știi tu care. Ciao, ciao.
0: Doamna Lăcrămeara Borș din Italia, să aveți o super săptămână grozavă! La mulți ani pentru copiii Elenei, să aibă parte de mulți, mulți ani fericiți de acum înainte, să fie sănătoși, fericiți cu toții! La mulți ani ne-a trimis Eli și cafeluță! Bună, draga mea Claudița, o zi de luni frumoasă, o săptămână ușoară să avem cu toții, și dacă tot este ziua muzeelor, ne-a trimis și o Gioconda care, ce credeți că face? Ne fotografiază ca să fie în ton cu vremurile, s-a adaptat. Eli, super, de fiecare dată știi ce să mi-aduci ca să mă înveselești. Iar pentru Cosmin și pentru Diana, pentru copiii Elenei, casă de piatră, iubire fără de sfârșit, înțelegere și bucurie, și pentru că spunea Elena, se cânta la nunta lor, mă însor la anul mai, și m-a anunțat că a fost cavaler de onoare Toto și le-a mai trimis o serie de urări și felicitări ca să de piatră, să fie fericiți, sănătoși și să se înțeleagă foarte bine. Mai spunem o dată la mulți ani pentru Cosmin și Diana și ca să vă aduceți aminte de momentele acelea voioase de la nunta voastră, piesa următoare. Oricum au fost niște superbi, Doamne, ce cuplu frumos! Se vede că vă potriviți, să vă înțelegeți toată viața și să vă continuați povestea superbă de iubire la nesfârșit. Cosmin și Diana, casă de piatră și iubire imensă!

0: Super FM.
1: Brașov, astăzi vremea va fi caldă, dar ușor instabilă. Vom avea cer variabil și cu soare și cu nori, iar spre seară, norări accentuate care vor aduce averse de ploaie, vom avea o maximă termică de 20 de grade. La noapte cerul va fi norat și se anunță o minimă de 8 grade Celsius. Mâine vremea va deveni mohorâtă cu cerul predominant înnorat. Vom avea ploi și o maximă termică de 19 grade Celsius. Noaptea cerul va fi înnorat, va ploua, iar minima de marți va ajunge la 10 grade Celsius. Acum în Brașov avem atmosferă mai mohorâtă decât ora trecută, nori mulți pe cer, dar a rămas și o rază de soare. Termometrele indică 16 grade Celsius. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. ANAF anunță reguli noi pentru dividende și amenzi de până la 300.000 de lei. Primăria Brașov recuperează 20 de milioane de lei din fonduri europene pentru skateparkul Farteg și cetatea Făgărașului organizează o nouă ediție a Nopții Muzeelor în luna mai. ANAF avertizează firmele că au intrat în vigoare noi reguli stricte privind distribuirea dividendelor și acordarea de împrumuturi. Societățile care înregistrează pierderi contabile nu mai pot împărți profitul către acționari fără a-și acoperi mai întâi datoriile și rezervele legale. De asemenea, companiile cu activele diminuate sub jumătate din capitalul social nu mai au voie să restituie împrumuturile primite de la asociați. Amenzile pentru nerespectarea noilor prevederi sunt uriașe și pot ajunge până la 300.000 de lei. Primăria Brașov recuperează aproape 20 de milioane de lei din fonduri europene pentru skateparkul de la Farteg. Primarul George Scripcaru a semnat contractul de finanțare nerambursabilă pentru programul regional Centru. Suma va acoperi banii cheltuiți inițial de la bugetul local pentru acest complex sportiv. Primarul a precizat că proiectul a fost corectat din punct de vedere legal și urbanistic, iar în prezent parcul este complet funcțional și pregătit să găzduiască primele competiții. Cetatea Făgărașului își deschide porțile în haine de sărbătoare. Sâmbătă, pe 23 mai, Monumentul Istoric organizează o nouă ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor. Vizitatorii sunt invitați să exploreze gratuit încăperile și expozițiile cetății în cadrul unui program nocturn special între orele 18 și miezul nopții. Organizatorii precizează că accesul ultimilor vizitatori în muzeu va fi permis până la ora 23. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM. Ia auziți ce vă spun eu acum. Primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal. De ziua națională a bujorului, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și Corul Național de Cameră Madrigal Marin Constantin au anunțat demararea acțiunilor pentru crearea bujorului Madrigal, un proiect special dedicat florii, simbol a României. Primul soi de bujor din România va fi creat în colaborare cu specialiștii Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, întreg procesul de concepere, selecție și evaluare urmând a fi realizat în campusul universității. Și pentru că și madrigalul e la fel de celebru și iubit ca și bujorul, floarea națională a României, s-a decis ca numele bujorului nou creat să fie, atunci când acesta va exista, bujorul Madrigal. Energia brandului Madrigalului va fi prezentă în fiecare casă de români prin această frumusețe a lunii mai, bujorul. Suntem în mijlocul unui proces fascinant în cadrul căruia căutăm să potrivim genele celei mai frumoase flori de care s-a bucurat și se va bucura România și care va purta cu mândrie numele Madrigalului, a explicat entuziasmat managerul Corului Madrigal. Pentru noi, acest parteneriat este o bucurie și o provocare profesională în același timp. Bujorul Madrigal va reuni cercetarea horticolă și identitatea culturală într-un proiect viu cu potențial simbolic și științific deopotrivă, a anunțat și decanul Facultății de Horticultură din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Proiectul Bujorul Madrigal deschide o nouă direcție de dezvoltare pentru Corul Madrigal, care își propune să construiască în timp colecția Madrigal Floralia. Abia așteptăm să vedem cum va arăta bujorul românesc Madrigal. Ne dorim să fie superb și să aibă un parfum special minunat, că știm că bujorii sunt deopotrivă frumoși, dar și parfumați. Dacă nu va cânta, bujorul Madrigal să arate și să miroasă prin compensație foarte, foarte, foarte frumos. Eu tot mă rog de artiștii români să creeze o piesă pentru bujor ca să pot să difuzez în preajma zilei bujorului acea melodie. Cătălina Alexa are o tentativă, o piesă creată special pentru ziua bujorului. Știți, am sărbătorit-o odată cu ziua familiei pe 15 mai. Și poate, poate, Madrigal, dacă tot va avea bujorul propriu, să cânte și o piesă de aceea înălțătoare care să-ți meargă la suflet și să o putem difuza, să ne bucurăm de bujor și muzical.
1: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
2: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
4: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
5: Super FM, radioul tău!

0: Cătălina Alexa Bujorel din Babadag. Ne aflăm într-o săptămână ce va aduce joi o mare sărbătoare a creștinătății cu o multitudine de aniversați scumpi și dragi, pentru că numele sfinților Constantin și Elena sunt foarte iubite la noi, la români. E clar că joi va fi veselie mare, mare, mare și culmea e că anul acesta sărbătoarea cea mare se suprapune cu alta extrem de importantă, înălțarea Domnului. S-au dus aproape 40 de zile de la Paști. Vom vopsi joi din nou o roșii și va fi veselie. Oare să ne apucăm temeinic de treburi încă de astăzi, ca să suplinim lipsa de hărnicie de joia? Putem să facem și asta. Eu zic totuși să nu ne stresăm, să înaintăm în ritmul propriu, fără să obosim din start. Ei, și vom recupera noi pe parcurs să ajungem la ziua de mare sărbătoare dublă de joi. Vă doresc să treceți prin săptămâna asta senin, cu chef de viață, vă doresc să vă fie bine, să nu vă stresați de absolut nimic și să nu fiți încruntați deloc. Super FM vă susține cu energie pozitivă ca să aveți o stare de spirit nemaipomenită. Alexandra Pascaliu este lângă noi, super chef de viață, start la o altă săptămână, 93,8 FM. Mulțumesc mult de tot pentru cuțul îmbrăcat cu tricou personalizat chef de viață, super tare! Alexandra, să fii veselă săptămâna asta, să-ți fie voioasă, reușită în toate privințele, totul să-ți meargă clar din plin.
1: Bună dimineața, Clau!
0: Bună găsit! Îți
1: doresc o zi de luni cu sănătate, cu bucurii, cu chef de viață. Și te pup și mă bucur foarte mult că începem ziua cu chef de viață, cu muzica ta frumoasă. Te pup, frumoasa mea. Ciao, ciao, Doamne ajută.
0: Așa trebuie să fim, cu chef de viață toată săptămâna, doamna Cornelia. Să aveți zâmbetul la purtător și atragem reușitele prin atmosferă voioasă. Mulțumim pentru rugăciunea de luni, impresionantă. Pupici, să vă meargă totul din plin. Hristos a înviat, sufletel adevărat a înviat. Bine ai revenit în emisie. Poftă bună la cafea. Vă doresc o zi și o săptămână binecuvântată ție și întregii tale echipe, familiei tale, familiei mele, fanilor CNC și tuturor ascultătorilor de Super FM. Te pupic și te îmbrățișez cu mare drag, gânduri calde tuturor. O zi de luni frumoasă, o săptămână reușită vă doresc și ne-a adus o întindere nesfârșită de lalele. Am primit și niște narcise superbe. Mulțumesc, doamna Elena Macovei. Săptămâna asta chiar să vă fie voioasă și foarte frumoasă. Bună, Claudița mea frumoasă, pupici, o săptămână superbă, un buchet de gânduri bune pentru o zi minunată cu miros de liliac. Mulțumim, Georgeta Juverdeanu, urări de bine și pentru Cristi, totul să vă meargă din plin săptămâna asta, să vă fie minunată. Până, Claudița, zi binecuvântată și o săptămână plină de frumos, avem multă sănătate și o postare superbă cu flori de liliac, dar și cu lăcrămioare, pentru că numele Lolitei este de fapt lăcrămioara. Eu îl salut și pe Șăptică și vă doresc să vă fie săptămâna asta o săptămână lejeră, fără încruntări deloc, o săptămână frumoasă. Bună, Claudița, o zi frumoasă, te pupănașa camelușa, să nu-ți fie greu absolut deloc, să ai o perioadă nemaipomenită fără iubirea ta. Mulțumesc pentru piesă, îngeraș frumos, Alinuța, pentru toată familia, gânduri calde pentru nepoțica cea frumoasă, pentru Miriam, am rămas fermecată de ceea ce mi-ai trimis. Super, prințesă, să vă bucurați din plin de viață și săptămâna asta să vă fie deosebită. Ziua de ieri a trecut, ziua de mâine este un mister, ziua de azi este o binecuvântare. Așa e, doamna Ana Romonți, să vă bucurați de o zi de luni deosebită, care să atragă o super săptămână frumoasă și neapărat voioasă. Doamna Margareta Budeanu mi-a trimis imagini, o cloșcă cu puișori, un cuțu care se hodinește după atâta treabă, căpșunile deja, iată, li s-au scuturat florile și aproape că dau rod. Wow, imensitate de întindere de căpșuni. La țară, o altă viață, wow, ce frumos e! Doamna Margareta, să vă simțiți super bine, să vă relaxați, să vă încărcați bateriile, să simțiți că viața e frumoasă. Păi cu asemenea personaje în jurul dumneavoastră, cum să nu fie totul senin în jur? Pupici! Sărut mâna, dulceață îndulcită cu dulceață de cireșe amare și eu sunt fericit și de Ileana mea frumoasă mă simt iubit, a comentat vis-a-vis de piesa de pe la începutul emisiunii. Fericirea mea are un nume și acela este Cosânzeana mea frumoasă și dulce. O iubesc mult, abia aștept să o sărut și să o strâng în brațe la pieptul meu. Te iubesc mult, prințesa mea dulce, făt frumos este nelipsit. Eu sper că este și Cosânzeana pe recepție și la un moment dat o să se hotărească și ea să ne scrie, să-i transmită ceva lui Făt Frumos. Deocamdată, iată, mesajele sunt prin muzică. Făt Frumos, să fii iubit și fericit. Pupici, Claudița, azi e luni, cafea o ai bună, lângă ea pe toți ne adună cu aromă de scorțișoară, să aveți o săptămână ușoară. Doamna Aurora Bălan, chiar ușoară și foarte plăcută să vă fie săptămâna aceasta cu reușite mari, mari. Un început de săptămână minunat. Mulțumim, Elena Miron. Săptămâna asta să fie voioasă, cu momente super. Mi s-a alăturat Găbița.
2: Bun revenit, dulceață. Să știi că merge treaba pe ritmurile puse de tine la Super FM. Muzică și mult chef de voie bună. Te salut cu mult drag pe tine personal, toți prietenii, toți ascultătorii de pe frecvență, pupici, dulduc și gânduri bune de la mine, Găbița Voroneanu, I love you!
0: Găbița, cum e din nou acasă? Mă gândesc că ai rămas cu niște amintiri superbe. Te pup, Găbița, o perioadă super, fără griji. Bună, Claudița, un buchet de flori pentru iubita mea soție Liliana, pentru cei 35 de ani de căsătorie. Vă doresc o zi bună, Tarciziu Mihăiță. Wow, ce frumos! Domnul Tarciziu, sunt convinsă că doamna Liliana s-a bucurat tare, tare de acel buchet pe care îl ați oferit. Știu că dumneavoastră sunteți întotdeauna romantic și atent. Vă doresc să vă iubiți și în continuare, să fiți inseparabili și la cei 35 de ani de căsnicie să adăugați mulți, mulți alții petrecuți în bucurie și mulțumire. Atât râd de râsul tău, Elena, mă bucur să aud asta, o fi de bine sau o fi de rău. Hristos a înviat, o zi și o săptămână minunată vă doresc, draga mea Mirela. Gânduri calde pentru tine. Am redescoperit fotografia pe care mi-ai trimis-o vineri, când era sărbătorită ziua familiei. Familia pentru mine înseamnă cea mai mare bogăție din lume. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru tot. Și într-adevăr, sunteți o familie superbă. O fotografie așa bună de făcut, banner și pusă așa pentru reclamă la familia perfectă. Mirela, să te bucuri de familia frumoasă, să aveți doar împliniri. Până, Claudița, îți doresc un început de săptămână frumos, sănătate, bucurie și împliniri pe toate planurile. Eduard Constantin. Eduard, să ai chef de viață, o săptămână reușită în toate privințele și totul să-ți meargă din plin. Uite că mă salută și Șăptică. Este a găsică, așa, cu jucărioarele lui. Așteaptă să termine programul Lolita. Pupici, vă doresc spor la treabă celor care munciți și celor care așteptați să ajungă odată cei dragi lângă voi.

La Super FM este locul de întâlnire al ascultătorilor inimoși aflați pretutindeni în țară sau în străinătate. Lor le-a fost dedicată piesa cântată de Culiță Sterp, ce tocmai s-a auzit în undă celor plecați prea departe de cei dragi. Vă dorim să vă fie bine, să aveți spor de bani și recunoaștere, să fiți mulțumiți. Așadar, anulăm kilometrii și distanțele cu inimi deschise. În țară sau în străinătate se află super ascultătorii noștri, iar pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, îi reunește, e încărcată cu postări și mesaje superbe. Bună, suflet drag și scump! Bine ai venit la o nouă săptămână cu chef de viață! Îți doresc să ai o zi frumoasă, cu multe bucurii, sănătate și tot ce vrea sufletul tău minunat alături de cei dragi. Emisiune ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea, te îmbrățișez și te iubesc necondiționat, scumpa mea, mii de pupici cu mult respect de la doamna Ioana Negoiță. Gândul bun, liniștea, sănătatea și bucuria să vă însoțească în fiecare zi, să aveți o săptămână frumoasă. Doamna Ioana a chiar reușită din toate punctele de vedere să vă fie săptămâna asta, să fie o săptămână a momentelor fericite. Răsărit cu 12 grade Celsius în momentul în care ne-a trimis mesajul, erau 19 grade Celsius la malul mării și vreme frumoasă, erau destui nori, dar se lupta să învingă soarele. Doamna Maria Mia, toată săptămâna asta să aveți soare în suflețe, totul să vă meargă din plin. Săptămâna Înălțării și a Sfinților Constantin și Elena punctează faptul că ne pregătim de dublă sărbătoare și doamna Maria Mia. Fie ca această săptămână sfântă să aducă lumină în sufletele noastre, pace în case, sănătate și binecuvântare în tot ceea ce facem, rugăciune înălțătoare, iertare și împăcare, liniște și speranță, pomenirea celor dragi, credință întărită. Sfânta săptămână să fie foarte bună pentru toți, să fim mai buni, mai răbdători și mai aproape de Dumnezeu. De Doamne, să reușim asta. Fie ca zilele acestei săptămâni să vă aducă sănătate, liniște, bucurii și împliniri. Dumnezeu să vă ocrotească pe voi și pe cei dragi, spune și doamna Ioana Negoiță. Și ne-a trimis și urări pe laleluțe înflorite, bucurii, optimism, dragoste, sănătate, bunătate, zâmbete, voie bună, iubire, fericire, împliniri și speranțe, un buchet de gânduri frumoase pentru noua săptămână. Dă Doamne să se împlinească tot ce ne-ați urat dumneavoastră, mai ales că ați scris așa de frumos pe câte o lalea, câte o urare, totul să vă meargă din plin. Începem o nouă săptămână cu noi încercări, cu noi provocări, să ne încărcăm cu răbdare, credință și speranța că totul va fi bine. Gânduri senine, sănătate și mult spor în toate, o săptămână frumoasă. Doamna Maria din Ticuș, mulțumim pentru florile de mai pe care ni le-ați adus, iasomie și maci roșii înfloriți. Să aveți o super săptămână, dar chiar să fie deosebită. Fie ca ziua ta de luni să fie plină de bucurie, zâmbete și momente foarte frumoase. Și ne-a trimis doi cățeluși care își beau cafeluțele. Pe fiecare cafeluță, pe fiecare ceșcuță, câte o urare. Cafea și voie bună, o zi minunată pentru tine. Zâmbește! Astăzi este o zi perfectă pentru a fi fericit. Așa o să facem, doamna Maria, vă ascultăm. Să zâmbiți și dumneavoastră și perioada asta să vă fie perfectă. Hristos a înviat, o zi de luni frumoasă, cu sănătate, bucurii, o săptămână binecuvântată. Doamna Lăcrămioara Borș, mulțumim asemenea. Până Claudița, poftă până la cafeluță, o săptămână mână minunată să aveți cu toții, o cafea bună și o zi de luni senină. A venit cu cireșe de mai Elena Ciobanu, mulțumim Elena, o super perioadă voioasă și încă o dată să fie super dedicație pentru Melinda. Mi-a adus un pitic de Olanda superb, extraordinar de vesel și voios și tot felul de minunății. Am primit și flori de liliac, am primit de la Erica cele mai bune brioșe. Cristina, te pricepi, trebuie să-ți deschizi cofetărie neapărat. Urări de bine pentru Sofie, pentru Erica, pentru toată familia, pentru Melinda și pentru copii, pentru soț și normal.

0: Imediat o să avem data de 20, așadar de două ori de nota 10. Neața bună, la început de săptămână, bine ai revenit la butoane, voce dragă, să fie chef de viață, doar este Claudia în difuzoare, început de săptămână plin de împliniri. Vă mulțumesc pentru promo, doamna Maria Mia, să fiți voioasă și cu zâmbetul pe buze. Trece timpul la gale, nu ne grăbim, dar nici nu stăm pe loc, înaintăm prin luni cu chef de viață și vrem orice ar fi în săptămâna asta lucrătoare, doar reușite. Rămâneți fixați pe Super FM și pentru că mai e puțin din perioada în care avem liliacul în toată splendoarea sa, haide să ne mai bucurăm de o piesă care a făcut istorie și care mie mi-e foarte dragă. Anastasia, Flori de liliac. Pentru toți cei care iubesc liliacul și pentru toți cei ce s-au bucurat și în primăvara asta de florile acelea superbe și frumoase și parfumate.
1: Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări. Soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: tot ceea ce este atât de frumos în această perioadă. O lună mai minunată în continuare vă doresc cu flori superbe de liliac. Zi de referință pentru România de noi începuturi, știm cu toții că a început runda întâi pentru alegerea premierului României. La un an de la câștigarea mandatului de președinte, pentru că ne aducem aminte, turul al doilea al alegerilor prezidențiale a avut loc pe 18 mai 2025, Nicușor Dan este nevoit să se consulte cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Având în vedere că guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, așadar la Palatul Cotroceni astăzi au loc consultări cu toate partidele parlamentare pentru formarea unui nou executiv după ce cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Președintele Nicușor Dan a convocat în această zi de luni 18 mai consultări cu partidele și formațiunile parlamentare în vederea desemnării premierului, fiecărui partid i s-a alocat o oră. Întâlnirile au început de dimineață la ora 9, ordinea fiind PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, Partidul SOS România și, în sfârșit, de la ora 16, Partidul Oamenilor Tineri, POT. Întrunirile sunt în plină desfășurare, din oră în oră, reprezentanții formațiunilor discută cu președintele Nicușor Dan formule de guvernare. Bineînțeles că nu va fi hotărât încă de astăzi noul premier, deși noi românii am vrea ca amețeala aceasta generală să ia cât de curând sfârșit, dar e un punct de plecare. Ce va fi, vom mai afla.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Karma la Super FM, de a avea cheiță viața. Natura avansează și decorul începe să semene cu unul de vară. Pajiștile încep să-și expună margaretele. Mai sunt și răbuvniri de frumusețe. Liliacu încă își mai poartă splendoarea, așa pe ultima sută de metri. Sunt gutui în apogeu, arătând minunat cu florile lor mari, alb-roz. Iar când te plimbi cu mașina, vezi spectacole oferite de lanurile de rapiță ce par mici bucăți de soare transpuse pe pământ într-un galben aducător de optimism. Dacă au fost ploi mai multe decât în alte primăveri, măcar ne gândim că o să fie un an bogat în privința recoltelor. Ne dorim pentru viitor tot ce e mai bun. Salutare, sunt Claudia Popa și vă sunt aproape de la Super FM. Să aveți o după-amiază de luni grozavă. Totul să vă meargă din plin. Haideți să-i salut pe cei care și-au rupt din timpul lor, deși știu că sunt ocupați în această perioadă din zi, ca să ne arate că ascultă Super FM. Pentru toți cei care au interacționat astăzi cu noi, dedicație super specială: Marina la Ivan, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Alinuța, Erica, draga mea, domnul Gheorghe Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Paul, Raul, Denis din Codlea, Liliana Antoci, Florentina, Daniela Jivcu, Georgeta Tanasescu, Andreea Tone, Petre Gal, Ionuț Pădure, Catilațcu. O urare de bine pentru treaga familie: Păun Adrian, Anita Betners, Alexandra Elena Comanelea, doamna Margareta Aron, Lăcrămioara Borș, Elena Ciobanu, Tuti Gibilanu, Liliana Maria Crețescu, Marga Gabor, Edith Secheli, George Georgică, Vișa Bașa, doamna Valeria Budău, Mariana Ivan, doamna Marta Mitrofan, Alina Lupan, Maria Cucoreanu, Angelica Cioclu, Vasile Tănase, Elena Hordilă, Paula Gabriela, Dorinica Adriana Pârvu, Cătălin Constantinescu, Nicolița Bosniariu, Camelușa Burlacu, Michi Mihaela, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, domnul Vasile Sândoi, Elena Lazlo, domnul Mihai Barbu, Micșunica Roman, Auraș Botezatu, Drumuri Bune și pentru Lidia asemenea, Elena Camelia, Ciprian Horleanu, Etelca Bong, Lica Holbură, Cătălin Tatu, Mihaela Năftănăilă, scumpa mea prietenă, doamna Ana Romonții, Elena Melinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Lidia Botezatru, Petronela Chelemen, Marin Nicolae, Elena Parascăi, Mariana Dima, Zânica Buleu, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, Simona Mocanu Bocârnea, Claudia Elisabeta Aftenie, Luci Aftin, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, Alex Dobre, Roxana Mariana Popov, Simona Pătruții, Costi, Valeriu Onalău, doamna Rodica Crețu, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Vica Blidar, Paula Andronic, Ionuț Donci, Daniela Lăcrămioara Avram, Daniela Noaghea, Cătălin Ungureanu, Tina Popovici, doamna Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Daniela Budașu, doamna Ileana Bușilă, Cristina Grigore, DJ Levi, Nicoleta Gheorghe, Maricel Panainte, Mariana Niță, Ioan Aldea, Anca Flori, domnul Ion Gherghescu, Gabi Vlad, Lăcrămioara Dănilă, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Adriana Adri, Dani Daniela, Liliana Terzea, Sândița Cibotariu, doamna Cornelia Mosniagu, Violeta Bordeuș, Atena Nechita, Dana M. Daniela, Mitru Sorinel Bârsei, Mire Corca, trimitem în Cipru urări de bine la ea, Elena Sanda, Nicolița Niculina Barbu, doamna Niculina Barbu, o zi voioasă, o săptămână super, domnul Gheorghe Bulboacă, Gabi Cârstea, Adi Andrei, Marius Daniel Dulamă, Simona Barbu, Floricica noastră dragă, super dedicație să fie pentru fanii CNC cei mai invocați susținători, Dori, Nicoleta Gal, Irmi Deac, Alina Diniță, Nelu Bolocan, Melinda, raza mea de soare, să știi că te-am salutat, știi tu unde? Elena Mancovei, Eliza Bana, Pătruț Mariana, Alexandra Bălan,
doamna Margareta Budeanu, Florentina Sandu, doamna Veronica Râpeanu, Cosminuța, Elena Miron, doamna Mariana Pacot, Elena Vitoreanu, doamna Ioana Negoiță, Simona Boia, Vasilica Tanaselea, Luminița Mititelu, Maria Elena Bârgăoanu, Vatica Marinov, Lăcrămioara Micuțiu, doamna Aurora Bălan, Iza din Brăilița, mereu cu zâmbetul pe buze, și Găbița Voroneanu. Să aveți o perioadă nemaipomenită, să fiți iubiți și neapărat fericiți!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă, dar ușor instabilă, vom avea cer variabil și cu soare și cu nori, iar spre seară, în orele accentuate care vor aduce averse de ploaie, vom avea o maximă termică de 20 de grade, la noapte cerul va fi norat și se anunță o minimă de 8 grade, mâine vremea va deveni mohorâtă cu cerul predominant înnorat și cu ploi, vom avea o maximă termică de 19 grade, noaptea cerul va fi înnorat, va ploua, iar minima de marți va ajunge la 10 grade Celsius. Acum în Brașov, termometrele indică 17 grade Celsius. Avem și o rază de soare, avem și nori pe cer, să sperăm că soarele va ieși învingător. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. ANAF anunță reguli noi pentru dividende și amenzi de până la 300.000 de lei. Primăria Brașov recuperează 20 de milioane de lei din fonduri europene pentru skateparkul Farteg și cetatea Făgărașului organizează o nouă ediție a Nopții Muzeelor în luna mai. ANAF avertizează firmele că au intrat în vigoare noi reguli stricte privind distribuirea dividendelor și acordarea de împrumuturi. Societățile care înregistrează pierderi contabile nu mai pot împărți profitul către acționari fără a-și acoperi mai întâi datoriile și rezervele legale. De asemenea, companiile cu activele diminuate sub jumătate din capitalul social nu mai au voie să restituie împrumuturile primite de la asociați. Amenzile pentru nerespectarea noilor prevederi sunt uriașe și pot ajunge până la 300.000 de lei. Primăria Brașov recuperează aproape 20 de milioane de lei din fonduri europene pentru skateparkul de la Farteg. Primarul George Scripcaru a semnat contractul de finanțare nerambursabilă pentru programul regional Centrum. Suma va acoperi banii cheltuiți inițial de la bugetul local pentru acest complex sportiv. Primarul a precizat că proiectul a fost corectat din punct de vedere legal și urbanistic, iar în prezent parcul este complet funcțional și pregătit să găzduiască primele competiții. Cetatea Făgărașului își deschide porțile în haine de sărbătoare. Sâmbătă, pe 23 mai, Monumentul Istoric organizează o nouă ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor. Vizitatorii sunt invitați să exploreze gratuit încăperile și expozițiile cetății în cadrul unui program nocturn special între orele 18 și miezul nopții. Organizatorii precizează că accesul ultimilor vizitatori în muzeu va fi permis până la ora 23. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show de luni până vineri de la ora 14 la 16.

fără de sfârșit pentru doamna Nico și domnul Vasile, pentru familia Mihai. Felicitări multe, multe pentru domnul Tarciziu și doamna Liliana. Domnul Alex Dobre, pe care îl salut cu drag, ne-a cântat "Am pornit cândva de jos". Și pentru cuplurile cu mai puțină vechime, dar cu pasiune imensă, să le calce pe urme, să sărbătorească zeci și zeci de ani de fericire pentru Cosmin și pentru Diana. Fericire, bucurie și normal să fie cu mare, mare drag pentru Iulia și Emanuel Florin, noua familie Costea, casă de piatră, iubire fără de sfârșit. Luni, început de săptămână, atmosferă deja activă și ascultători cu voie bună. Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, abundă de dedicații, de zâmbete, de chestii faine, iar eu vă aduc cu plăcere în undă cât mai multe dintre cuvintele grozave, ca felulețele noastre, sufletel, una mie, una ție, nouă, bine să ne fie, da, și ascultătorilor noștri să le meargă din plin. N-am mai împărțit de mult ca felulețele împreună, Mari Ivan, să ai o zi cu chef de viață, o luni reușită. Dați-vă cu reveneală! Da, Mari Ivan, ar cam trebui. Hai, mai cu forță, că ne îndreptăm spre Constantin și Elena, dar și spre înălțarea Domnului. O săptămână cu liniște sufletească și cu multe bucurii pentru toți ascultătorii și credincioșii ortodoxi. Mulțumim, Marinela Ivan, și țin să le mulțumesc celor care postează zâmbete pe pagina noastră de Facebook, pentru că sunt pur și simplu o oază de veselie și bucurie. Și chiar dacă nu reușesc să ajungă din cauza timpului limitat al emisiunii în undă, totuși cei care intră acolo se distrează copios. Mi-au spus mai multe persoane, așa că vă mulțumim pentru zâmbete. Luni nici iarba nu crește, cam da, așa e, spune un pisicoci cam adormit și relaxat și altul îngrozit. Aoleu, iar luni bre, iar ce să facem? Hristos a înviat, Hristos a înălțat, bună ziua! Bă, sufletele zâmbărici, of, din nou luni, repede a mai trecut acest weekend, acum pe la datorie. Eu îți doresc un chef cu veselie, așa cum îmi place și mie, te pupăcesc, moah! Fie ca zilele care urmează să ne aducă bucurie în suflet, liniște, în inimă, sănătate, în trup și putere în fiecare pas. Să avem parte de împliniri, de oameni bune alături și de momente foarte frumoase. Dă Doamne așa să fie, Marinela Ivan! Pupici, să ai o super săptămână! Început de săptămână, nu cu grabă, ci cu gânduri curate, de speranță și un strop de credință, o săptămână liniștită, o imagine de vis. Imaginați-vă un coș plin cu bujori, lalele, liliac alb și lila și pe fundal raze de soare, crenguțe înflorite de magnolie și liliac, Doamne! Și o cafeluță cu cescuță care are desenate pe ea flori de liliac. Alexandra Bălan, o adevărată minunăție, te pup, așa de frumoasă să-ți fie săptămâna, cum e postarea asta. O zi de luni frumoasă și o săptămână reușită vă doresc. Doamna Elena Macovei, o super săptămână minunată să aveți. Nu casa mare te face bogat, ci liniștea și sănătatea sufletelor pe care le iubești. Alina Diniță, ai mare, mare dreptate, așa este. Te pup, mulțumesc pentru dozele de înțelepciune pe care ni le furnizezi mereu. Zâmbetul este cel mai frumos accesoriu pe care îl poți lua de dimineață. Asortați-l cu cafeaua, că nu dați greș niciodată. Așadar, ne-am luat zâmbetul la purtător diș de dimineață. Cafeluța nu putea să lipsească, prin urmare, să fie chef de viață! Hristos a înviat, draga mea Claudița, adevărat a înviat! O zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisiune ușoară și frumoasă! Pupici dulci tuturor! Pentru o zi minunată vă trimit pupici cu lipici! Vă iubesc, iubiți-vă și voi! E foarte important! Corect, așa e, Alina Diniță. Da, trebuie să adaptăm salutul, pentru că o parte dintre ascultătorii noștri, repet, au avut parte de înălțare joia trecută. Noi ceilalți ne pregătim pentru joia următoare, așa că salutul este fie bun regăsit, fie Hristos
a înviat sau Hristos s-a înălțat. De joia următoare zicem cu toții Hristos s-a înălțat o perioadă până la Rusalii. Domnul Vasile Săndoi a venit cu liliac superb. Mulțumesc mult de tot, iată, și panseluțe vesele și iriși, da, sunt în toată splendoarea lor iriși. În perioada aceasta mi-a adus și zambile și lalele. O săptămână binecuvântată cu sănătate, pace și bucurie tuturor. Domnul Vasile, să vă meargă totul din plin, să aveți o perioadă a împlinirilor. O zi de luni frumoasă, o săptămână ușoară cu sănătate și liniște sufletească. Mulțumesc, Simona Barbu, săptămâna asta să-ți fie grozavă. Bună, scumpă Claudița, vă doresc tuturor o săptămână minunată. Sunt în concediu săptămâna asta, voi fi cu Super FM la maxim și ne arată cât de veselă e. Până și ceșcuța de cafea zâmbește, mire corca, să ai un concediu nemaipomenit, să-l petreci cu răsfăț, să faci numai ce-ți place, să fie veselie în casa ta, ce mai... O perioadă super, super pentru sufletelul tău, așa, pentru regenerare în toate felurile. Mire corca, un concediu nemaipomenit. Neața, până la început de săptămână, bine ai revenit la butoane, voce dragă, să fie chef de viață, doar este Claudia în difuzoare. Doamna Maria Mia, săptămâna asta să vă fie nemaipomenită. Dumnezeu să ne lumineze această săptămână, ziua, sufletul și viața. Mulțumim, Cristina Grigore, asemenea. Bună, Claudiță, poftă bună la cafea. Feluță, o săptămână minunată să aveți cu toții pupici. Elena Ciobanu, mulțumim pentru frezii, pentru fluturași și mai ales pentru cireșele de mai. Elena Ciobanu, să ai o săptămână a momentelor fericite. Să avem o zi de luni frumoasă, o săptămână plină de liniște, pace și împliniri sufletești. Doamna Maria din Ticuș, mulțumim asemenea. Tot ce vă propune să aibă șanse de reușită. Bună, Claudița, o zi de luni minunată cu mult chef de viață, te îmbrățișez cu drag, audiție plăcută tuturor, pupici dulce, o zi de luni frumoasă, o săptămână plină, plină de reușite. Doamna Elena Vitoreanu, pentru toată familia, urări de bine, cu mare considerație, să aveți o perioadă încântătoare. Tipup, amiază super voce dumnezeiască, mulțumesc, Iza din Brăilița. Domnul Nicu Nicolae primește urări de bine, să aveți tot ceea ce este mai bun săptămâna asta să fie nemaipomenită. Două prietene se voicăresc, toți bărbații beau, iar al meu mai și mănâncă. Mulțumim, Iza! O zi de lung cu miros de flori, de liliac, pentru tine special voce dumnezeiască, tipup, tipup, Iza din Brăilița, neapărat să fii cu zâmbetul pe buze, să-ți meargă totul din plin, te pupi cu drag, raza mea dragă, îți doresc o zi frumoasă și plină de satisfacții, bucurii și zâmbete, mulțumesc, Melinda, nu numai pentru mesajul de astăzi, ci pentru tot. Te pup și știi tu că eu mă gândesc oricum la tine mereu, dar când o să văd piticotul ăla haios, clar că o să zâmbesc non-stop. O după amiază de luni minunată cu mult frumos și sănătate de la Mariana Niță. Mariana, totul să-ți meargă din plin. O zi de luni frumoasă cu sănătate și spor în toate. Dana M. Daniela, mulțumim din tot sufletul. Ei, și am de trimis urări și felicitări pentru un cuplu care, iată, a împlinit primul anișor de căsnicie pentru Paula și Robert. Fie ca bucuria și iubirea pe care le simțiți încă de la început să se reflecte în fiecare clipă a existenței voastre și de acum încolo, vă doresc să aveți o căsnicie la cărei fundație să se afle pasiunea, respectul, prietenia și bucuria, să fiți tare, tare fericiți alături de comoara voastră, de minunea voastră superba Lea. O căsnicie fericită presupune să te îndrăgostești în fiecare zi de aceeași persoană. Vă doresc ca și peste 50 de ani să vă dea bătăi de cap fluturașii din stomac. Felicitări pentru primul an de căsnicie pentru Paula și Robert, casă de piatră, iubire fără de sfârșit și împliniri pe toate planurile.

0: pahar.
1: Nu există bogăție mai mare pe această lume decât traiul alături de persoana iubită. Căsătoria este o etapă minunată din viața oricui, în care două suflete împart aceeași inimă. Fie ca iubirea dintre voi să crească tot mai mult în fiecare zi și pe fiecare an care trece. Casă de piatră și iubire fără de sfârșit la împlinirea unui an minunat de căsnicie. Dragii noștri Paula și Robert, să fiți super fericiți și realizați alături de Lea și viața să vă fie minunată!
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super FM, Claudia Popa te îndeamnă să treci prin toate cu zâmbetul pe buze. Chef de viață!
4: De luni până vineri, de la 10 la 14, la Super FM.
1: Zi de luni în care încercăm să ne regăsim cât mai iute cheful de treabă. Oricum, ceea ce e bine e că avem chef de viață. Pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, atmosfera e excelentă. Sunt multe postări, lumea este veselă și sosesc mesajele de pretutindeni. Toate sunt încântătoare. Miki Mihaela începe săptămâna cu un zâmbet și cu bună dispoziție, poftă bună la cafea. Mihaela, o săptămână grozavă, să ai cu multe reușite, să aveți parte de un sfârșit de primăvară nemaipomenit, tu și DJ Levi. Vă pup! Toate piesele puse astăzi în undă să fie pentru tine, Claudița, familia ta, fanii CNC, ascultătorii fideli inegalabilului post de radio Super FM Brașov, copiilor mei, familiei mele, colegilor mei de la Centrul Medical Maria din Sânt Petru, vecinilor mei, prietenilor mei din țară și din străinătate, tuturor românilor de pretutindeni și sărbătoriților zilei de astăzi. O zi frumoasă de luni, cu sănătate și bucurie alături de cei dragi, de la Claudia Elisabeta Aftenie, care ne urează la toți o zi de luni și o săptămână pe placul sufletelor. Aveți grijă de voi oriunde vă veți afla în această săptămână. Claudia Elisabeta, și tu să ai grijă de tine, de cei dragi, să ai o perioadă nemaipomenită. Să aveți o zi frumoasă, așa ca mine, spune un pisicoci tare, haios, așa o să avem. În viață este important să ai un prieten care să fie în același timp o oglindă și o umbră. Oglinda nu minte niciodată și umbra nu dispare niciodată. Cât de profund, Ester Chierciu. Hristos a înviat, dragă Claudița, adevărat a înviat. O săptămână binecuvântată, vă doresc tuturor pupici, stimă și respect. Ester și Aronică ne urează cu drag o după amiază frumoasă. Mulțumim, Ester și Aronică, perioada asta să vă aducă satisfacții. Bună ziua, Super FM, vă doresc o zi frumoasă, minunată și binecuvântată. La mulți ani cu sănătate, fericire și bucurie alături de cei dragi și sărbătoriților zilei de astăzi. O zi de luni frumoasă, o săptămână reușită vă doresc. Mulțumim, domnul Gheorghe Bulboacă, săptămâna asta să vă fie super. Servus dulceață, îți doresc o zi și o săptămână superbă precum sufletul tău. Te pup cu mult drag și dor. Vreau ca soarele să strălucească blând prin fereastră, astfel încât să-ți trimit raze de bucurie în inima ta și lumină nesfârșită în suflet. Mulțumesc, Erica, ce ID frumos ai la contul de Facebook. Te pup, urări de bine pentru Soficea frumoasă, pentru Cristina. I-am spus și o mai spun încă o dată, super bune madeline, trebuie să-și facă neapărat cofetărie pentru toată familia, pentru soții voștri, sănătate, bucurie și o perioadă grozavă. Super piesă, am plecat de jos, mă regăsesc în totalitate, parcă a fost special pentru mine creată. Mai știi? Cred că se regăsesc foarte mulți, super, mă bucur că ți-a atins sufletelul această piesă, dragă Floricica. Mariana Niță ne dorește o săptămână binecuvântată, o zi de luni frumoasă, cu sănătate și bucurii, mulțumim! După amiază liniștită, cu pace, iubire și speranță, doamna Niculina Barbu, perioada asta să vă aducă încântare, reușite! O zi de luni minunată, o săptămână binecuvântată vă doresc tuturor prietenilor, ascultătorilor și echipei Super FM. Felicitări, Claudița, super chef de viață, respect maxim pupici dulci, pe mâine să ne reauzim sănătoși! O zi frumoasă nu depinde de cât soare este afară, ci de câtă lumină avem noi în suflet. O săptămână frumoasă. Zâmbește, viața e frumoasă și mi-a adus și lăcrămioare și trandafiri roz, că sunt îmbobociți trandafirii, dar și liliac. Mulțumesc, Gabi Vlad, să ai soare în suflet tot timpul. Pupici! Centrul Cultural Reduta. Reduta pentru toți și o fotografie de familie cu tinerii talentați din familia Ioanei. Doamna Veronica Râpeanu spune: Hristos a înviat, te salutăm cu drag, Claudița, toată familia și pe toți ascultătorii de Super FM. O săptămână binecuvântată. Se pare că s-au distrat în weekend și acum participă la zilele Redutei. Tot respectul, pentru că au timp și de joacă și de ieșiri la iarbă verde, dar și de activități superbe și când sunt îmbrăcați prințișorii familiei Ioniță în portul popular, încântare! Felicitări pentru Petre, pentru Ioana, gânduri calde, pentru dumneavoastră, doamna Veronica, gânduri calde. De ai un fiu? Te vezi ca într-o oglindă, făptura lui e trup din trupul tău și inima de bucurie îți strigă: acesta este feciorașul meu. De ai o fică, mica asemănare, în ochii ei găsești privirea ta și în chipul ei vezi ginga și suflare și știi că n-ai nimic mai drag ca ea. Când ai copii, ai griji și ai de toate, și bucurii și doruri câte vrei, iar anii trec de parcă spuși pe roate și te trezești că ai și nepoței. Iar dacă zici că n-ai prea strâns avere, privește blând și adună bucurii și mulțumește că mai ai putere să fii alături de ai tăi copii. Doamna Veronica Râpeanu, ce frumos! Să vă bucurați de familia dumneavoastră minunată! Ei, pentru cei care ne ascultă la stână, super dedicație, vă dorim vreme bună, putere de muncă și sănătate!

Luni, zi nu foarte agitată, în care înaintăm în ritm propriu, dar în care vrem doar reușite. Pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, atmosfera e destinsă și plăcută, iar mesajele și postările drăguțe ne bucură sufletul. Bună ziua, o zi minunată, de luni cu chef de viață, Mariana Ivan, o zi nemaipomenită să ai alături de cei dragi. La mulți ani sărbătoriților zilei de la doamna Maria Mia, îi felicităm cu căldură. Bună Claudița și tuturor ascultătorilor de Super FM. Și ne-a trimis într-un stil tare simpatic faptul că suntem iubiți. Mulțumim, Camelușa Burlacu, să fii veselă, să fii voioasă și să fii iubită. Să nu uităm că fiecare zi este un dar. Dumnezeu să vă călăuzească pașii, să vă întărească inimile și să reverse pace acolo unde este neliniște. Adriana, te pup cu mare considerație și îți doresc să ai o perioadă cu mari împliniri și cu motive de fericire. Până îngeraș frumos și scump, îți doresc din suflet să ai o zi minunată, poftă bună la cafeluță, să fie un chef de viață, cum numai tu știi să faci, minunea mea dragă, milioane de pupici și îmbrățișări, frumoasa mea, ai grijă de tine și de toți cei dragi, sufletului tău frumos, o zi de luni frumoasă, o săptămână reușită, cu sănătate și spor în toate. Mulțumim, Alinuța, săptămâna asta să-ți fie perfectă, cu satisfacții foarte mari, să fii iubită și fericită. O zi frumoasă nu depinde de cât soare este afară, ci de câtă lumină avem în suflet. O săptămână frumoasă, Dorinica, Adriana Pârvu. O super săptămână excelentă pentru tine, pentru toți cei dragi. Daniela Lăcrămeara Avram ne ia alături cu un coș plin cu flori superbe. Să-ți fie ziua plină de zâmbete, gânduri pozitive și momente frumoase care să-ți aducă bucurie și liniște. Succes în tot ceea ce faci! Daniela Lăcrămeara Avram, îți mulțumesc pentru urări și îți doresc ca perioada asta să te încânte cu satisfacții, cu chef de viață și cu tot ce poate fi mai bun. Elena Sanda, o perioadă încântătoare. Daniela Lăcrămeara Avram, să începem săptămâna cu noi provocări cărora să le găsim rezolvări. Da, Doamne, așa să fie. Violeta Burdeuș a sosit cu bujori. Da, ei sunt următorii pe lista de înflorit. Abia așteptăm. Bun venit, Claudița. O săptămână ușoară îți dorește Adi din Azuga. Adi, pentru tine, pentru Petronela, pentru Albert, săptămâna asta să fie o săptămână a împlinirilor. Bună, Claudița, te salut cu mare drag. Îți doresc o săptămână ușoară. Astăzi am și eu o sărbătorită dragă de felicitat. Este vorba de fiica mea, Andreea, care împlinește frumoasa vârstă de 29 de ani și vreau să-i transmit la mulți ani sănătoși, cu multe realizări și să nu uite cât de mult o iubim și vom fi mereu alături de ea. Alege tu o melodie cu dedicație pentru fiica noastră. Mulțumesc! Doamna Lica Holbură, felicitări multe, multe pentru fiica dumneavoastră scumpă, Andreea, să ai o viață nemaipomenită, să ai satisfacții la tot pasul, 29 de ani, wow, să ai doar împliniri și felicitări pentru Lica, pentru minunea pe care o are, pentru că de fiecare dată aniversarea copilului, indiferent ce vârstă are, este și aniversarea părintelui. Felicitări pentru realizare, pentru Andreea, să vă fie fericită. Pentru sufletelul tău frumos am primit flori de liliac, Claudița mea frumoasă, Georgeta Juverdeanu, pentru tine, pentru Cristinel, o perioadă nemaipomenită. Pentru toată lumea, pupici, ne-a trimis un trandafir cu picățele, un trandafir roșu cu picățele albe, Tina Popovici, să fii voioasă, să fii pusă pe glume și totul să-ți meargă așa din plin, să nu simți greul, totul să-ți aducă încântare. Toată lumea are ceva lipsă, chiar și infinitului îi lipsește sfârșitul. De la Marinela Ivan, fata cu zâmbetele, citire.
Odată ce am prins drag de tine, nu mai scap de mine, nici nu ne dorim să scăpăm vreodată de tine, draga mea, Marinela Ivan, să te lipești de noi așa pentru totdeauna. O săptămână superbă ne urează Lica Holbură. Mulțumim, Lica, o perioadă extraordinară. Doamna Daniela Budașu, Dumnezeu să vă dorească în fiecare zi a săptămânii sănătate, liniște și spor pentru voi și pentru cei dragi vouă. Mulțumim, doamna Daniela, o perioadă încântătoare. Bună, Claudița, prin intermediul vostru vreau să felicit și eu familia Mocanu, Tarciziu și Liliana la aniversarea 35 de ani de la căsătorie, urându-le la mulți ani sănătate, fericire și viață lungă împreună, mama Cati și tata Gigi, sau să zic eu frumos, Momocoti și Toto Gigi. Mulțumesc! Doamna Catilaț, cu felicitări multe, multe, și chiar pregătisem o piesă încă de la începutul emisiunii pentru doamna Liliana și domnul Mihăiță Tarciziu, că știu că le place foarte mult și le e legată oarecum povestea de dragoste de această melodie. Două suflete împreună, să fie fericiți două suflete împreună toată viața, fericire și satisfacții. La mulți ani!

faimoși, persoane dragi pe care te poți baza orice ar fi. Ascultătorii noștri au umplut și astăzi de mesaje și de postări deosebite pagina noastră de Facebook Super FM Brașov și au trimis o grămadă de mesaje pe WhatsApp la 0770938938. Vă mulțumesc pentru susținere, pentru contribuție, pentru atmosfera excelentă, sunteți minunați. Vă trimit cu drag o dedicație specială, să aveți o perioadă super. Diana Călbează, mulțumim pentru energia pozitivă adusă de postarea ta, să ai o perioadă super. Gazda către oaspete, serviți un păhărel de coniac sau o cană de ceai? Mai bine o cană de coniac, doamna Ioana Negoiță. Fiecare dintre noi trebuie să facă cât de puțin pentru planetă. Eu, de exemplu, azi dimineață am scos 4 mașini electrice din priză pe care nu le folosea nimeni. Erau în parcare la un supermarket. Doamna Ioana, avem la promoție suc de portocale cu pulpă. Doriți? E de porc pulpa? Nu, atunci nu. Mari Ivan, psihologul, și cum te motivezi tu lunea la muncă? Eu? Dacă a putut și prostul ăla, pot și eu. Începe ziua cu un zâmbet, un gând bun de la mine, să vă meargă astăzi bine și o cafeluță gustoasă, să aveți o zi frumoasă. Fără zâmbete, parcă lumea e prea tristă, așa e, Marie Ivan. Orice ar fi, trebuie să zâmbim, că așa atragem soarele și atmosfera voioasă și uităm grijile. Daniela Budaș, o zi nemaipomenită. Felicitări multe, multe pentru toți sărbătoriții încă o dată. Și primez mesaj: bună, draga mea Claudița, să ai o zi frumoasă așa ca tine și prin intermediul tău aș vrea să dau și o dedicație specială pentru mama mea, care ieri a mai adăugat un trandafir în buchetul vieții. Noi, familia ei și nepoții și strănepoții vrem să-i urăm un sincer la mulți ani sănătoși alături de noi. Mamă și bunică de poveste, ai fost întotdeauna inima familiei noastre, iar acum îi văd și pe copiii mei cum te privesc cu aceeași dragoste și admirație. Fiecare moment petrecut alături de tine este o binecuvântare, iar noi suntem norocoși să te avem în viețile noastre. Fie ca această zi să fie începutul unui an minunat, plin de zâmbete, liniște și momente de neuitat alături de cei dragi. Și ea este mama mea cu strănepoții și cea mai mică strănepoată de o lună îi urează un sincer la mulți ani sănătoși. Pentru sărbătorită, nu știm cum se numește, dar îi trimitem toate gândurile calde, așadar pentru o mămicuță, pentru o bunică și o străbunică foarte iubită, felicitări multe, multe. Mesajul a fost trimis de Nadia Pănoiu și este în fotografie sărbătorită alături de cei care o iubesc. Felicitări multe, sănătate și bucurie vă dorim. Mulțumesc, Claudița, pentru piesa difuzată. Cine pleacă de jos așa să fie, da, fericit, domnul Alex Dobre, o perioadă superbă. Vasilica Tanaselea ne dorește o zi de luni frumoasă, încântătoare să-ți fie ziua asta. Țânțarii, așteptând venirea turiștilor. Anul acesta țânțarii au hanorac, au glugă pe cap, da, mai trebuie să vină și vara, că îngheață țânțarii, fie vă milă. Bună, dragii mei, astăzi nu mai sunt cu voi, fiindcă ieri eu am plecat în concediu într-un sat la măicuța, draga mea, să mai stau un pic cu ea. Claudița, bun venit, cu respect, eu te salut, din păcate nu te ascult, îți doresc din inimioară zi frumoasă și ușoară. Eu mă încarc cu energie și cu multă bucurie de la casa părintească și cântă cucul pe creastă. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și pentru echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele și pentru două foste colege, Dana Sava, care și-a aniversat ziua de naștere ieri, dar și pentru Elena Ciolan, care astăzi își aniversează ziua de naștere. Să fie cele mai sincere urări de sănătate, fericire, multe bucurii și împlinire alături de cei dragilor, împreună cu un sincer și călduros la mulți ani din partea mea. Le îmbrățișez cu mare, mare drag pe sărbătorite, dar și pe voi, pe toți pupiși din depărtare, pentru cea mai dragă floare, Claudița, te îmbrățișez cu toată inima, draga mea. Doamna Margareta Budeanu, să aveți un super concediu de vis alături de persoanele dragi, de mămica scumpă, să fie relaxare, mai e și treabă, dar să fie momente frumoase. Iar pentru doamna Elena Ciolan, la mulți ani, pentru doamna Dana Sava, fericire, împliniri, satisfacții, viață.

Să vă fie extraordinar minunată! Bună ziua, vă ascult din Italia și aș vrea și eu o dedicație la alegerea ta să fie pentru un băiat albanez care nu înțelege româna, dar îi place să asculte muzică românească, dacă se poate să fie pentru Jerry, albanezul. O zi bună ție și la toți ascultătorii Radio Super FM Brașov. Cu stimă și respect vă salută Florin Ghiuță. Florin, urări de bine pentru tine și pentru Jerry, albanezul, să aveți spor la toate treburile, să nu simțiți greul niciodată și să primiți energie de la Super FM, că așa face Super FM, trimite energie pozitivă în toată lumea. Să vă fie bine și spor de bani. Bună, Claudița, o zi frumoasă ție și tuturor ascultătorilor de Super FM, Daniel Solomon, o perioadă nemaipomenită. Doamna Nicolița Bozniariu, să aveți o săptămână grozavă, Iulian Spân, nu, spor la toate și o zi extraordinară. Servus, draga mea Claudița, îți doresc o zi de luni minunată și o săptămână cu sănătate și mult spor în toate, alături de familia ta frumoasă și de fanii ascultători de Super FM Brașov cu chef de viață. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupici, Tana Avram, să nu simți greul, să ai o perioadă superbă, iar pentru doamna Maria Elena Bârgăoanu, o zi nemaipomenită cu energie din plin. Pentru toți sărbătoriții, la mulți ani cu bucurie, uite că rapid s-a derulat parcă în goană perioada rezervată întâlnirii noastre. Am și ajuns în momentul în care trebuie neapărat să vă spun rămas bun, însă vă las pe mâini sigure, pentru că vă va fi gazdă la Super FM, pregătit cu muzică extraordinară, Adi Grecu la Super Show. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să aveți parte de o săptămână minunată, cu cei dragi aproape, cu multe momente frumoase, reușite, cu o zi de sărbătoare superb în care să vă crească înzecit cheful de viață. La mulți ani sărbătoriților, pe mâine la toți ascultătorii noștri dragi!

0: Clinica de Covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de Covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și Clinică pentru Covoare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM, radioul tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Executivul a aprobat noul buget pentru sala polivalentă din Bartolomeu, iar Brașov și-a dublat profitul în ultimele trei luni ale anului și elevii și profesorii vor avea o mini-vacanță la începutul lunii iunie. Guvernul a aprobat o majorare masivă a bugetului pentru viitoarea sală polivalentă din Brașov. Valoarea investiției din cartierul Bartolomeu crește de la 404 milioane de lei la peste 646 de milioane de lei. Decizia a fost luată pentru a acoperi costurile unor modificări legislative, dar și pentru lucrări suplimentare la instalații și finisaje. Cu noile dotări, complexul sportiv va putea fi omologat la cel mai înalt nivel competițional pentru discipline precum basket, handbal, tenis sau box. Producătorul de elicoptere IAR Brașov a raportat rezultate financiare excelente pentru primul trimestru. Profitul net al companiei de stat s-a dublat, ajungând la peste 30 de milioane de lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea spectaculoasă a fost susținută de avansul veniturilor din exploatare, chiar dacă cifra de afaceri netă a înregistrat o ușoară scădere, de 7,5%. IAR Brașov este controlată de Ministerul Economiei și are o capitalizare la bursă de aproape 450 de milioane de lei. Elevii și profesorii vor avea o săptămână extrem de scurtă la începutul lunii iunie. Aceștia vor merge la școală doar 3 zile, urmând să beneficieze de 2 zile libere. Mini-vacanța începe luni, pe 1 iunie, de ziua copilului, iar cursurile se vor relua de marți până joi. Școala se va închide din nou vineri, pe 5 iunie, când este sărbătorită ziua învățătorului. Conform legii, această zi este liberă pentru tot personalul din învățământul preuniversitar. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Super FM, ora 15 și 5 minute, l-am ascultat pe Ștefan Bărbăte aici pe 93.8 despre o piesă cu voie bună și despre cum se revine la normal după un weekend prelungit pentru mulți. Adi Grecu sunt, te salut și te invit să petrecem următoarele ore împreună cu cele mai frumoase melodii, să intrăm în tonusul obișnuit al unei săptămâni de muncă. Îi salut pe toți cei care sunt pe metereze, la menghină, cum se spune, fiecare în domeniul său respectiv. Îl salut și pe Liviu din Bartolomeu și pe toți ceilalți ascultători care sunt în fiecare zi alături de noi. Și continuăm tot cu veselie și voie bună. După publicitate, mai bine petrec și beau, probabil decât să muncesc, ne spune Vale Vigilie și Liviu Puștiu.
1: Ofertele speciale te așteaptă în magazinul Lidl din Ghimbav, strada Făgărașului, numărul 2B. Profită de cafea măcinată Gold Belarom, 500 de grame la 27,62 lei per bucată la achiziționarea a minimum 4 bucăți și zahăr furnicuța 1 kg la 3,22 lei per bucată la achiziționarea a minimum 5 bucăți. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM.

0: Super FM, ora 15 și 25 de minute, probabil unul dintre cele mai, ca să zic așa, penibile situații este atunci când ești nevoit să îți ceri banii împrumutați de la o persoană pe care ai ajutat-o. Foarte mult nu reușesc să-și compună așa un fel de discurs în care să reușească să își îndeplinească scopul, adică să ceară banii, fără ca să fie pus într-o situație delicată, nici el, nici persoana cu care vorbește, cea care i-a împrumutat banii. Dar am rămas surprins când am văzut că pe internet există și sfaturi de la specialiști care te pot, psihologi, care te pot îndruma așa orientativ cam cum ar trebui să procedezi să recuperezi banii pe care i-ai împrumutat familiei sau prietenilor. Pare simplu, dar nu e chiar atât de simplu, știi și tu, că până la urmă nu e chiar ușor să pui mâna pe telefon și să îi ceri persoane respective banii, că ori nu-i are, ori nu poate să ți-i dea, discuția clar devine destul de penibilă după un anumit moment și atunci foarte mulți oameni evită să poarte această discuție. Dar cu ajutorul psihologilor și sfaturilor oferite de ei, s-ar putea să găsești o cale de succes pentru ambele părți, ambele variante. La Super FM urmează Andreea Todor, după care ne pregătim de grupajul informativ.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Super FM.
1: Vreme caldă la această oră, se anunță totuși și niște precipitații ușoare spre seară. Maxima la această oră este de aproximativ 20 de grade Celsius. La noapte, cer înnorat și o minimă de 8 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Cristian cere măsuri urgente după ce noile treceri de pietoni au fost trasate greșit. Primăria Săcele extinde sistemul de supraveghere video în zona comercială a orașului și șoferii pot verifica online numărul punctelor de penalizare de pe permis. Lucrările de modernizare a drumului național 73 creează confuzie și nemulțumiri în rândul localnicilor din Cristian. Problemele au apărut după ce trecerile de pietoni au fost mutate, însă marcajele vechi nu au fost șterse, iar accesul spre trotuare a rămas blocat. Pentru a preveni accidentele, primăria a securizat zebrele scoase din uz cu garduri de protecție și a cerut constructorului măsuri urgente. Până la remedierea situației, autoritățile le recomandă pietonilor și șoferilor prudență maximă în trafic. Sistemul de supraveghere video din Săcele va fi extins într-o zonă comercială intens circulată. Primăria a semnat un contract de peste 40.000 de lei pentru montarea de camere în perimetrul hipermarketului Kaufland. Ochii virtuali vor monitoriza atât spațiile publice adiacente, cât și noile stații de încărcare pentru mașini electrice. În plus, edilii au alocat încă 25.000 de lei pentru reparația și întreținerea camerelor de supraveghere deja existente în restul municipiului. Șoferii pot afla în doar 2 minute câte puncte de penalizare au acumulat pe permisul de conducere. Ministerul de Interne anunță că istoricul sancțiunilor rutiere poate fi verificat online la orice oră prin platforma digitală HubMeAI. Pentru a accesa datele, conducătorii auto trebuie doar să își creeze un cont pe site, să intre la secțiunea șoferi și vehicule și să solicite istoricul. Autoritățile reamintesc că acumularea a 15 puncte de penalizare atrage suspendarea permisului pentru 30 de zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
3: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale, difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
4: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: Mariana la Super FM, o piesă pentru toate ascultătoarele noastre cu acest nume, mai ales că ușor, ușor mai e până în august, dar vine și sărbătoarea Sfintei Marii, ne pregătim de pe acum, da? Pentru doamnele, domnișoarele care poartă acest nume, o piesă cu dedicație așa, personală. La Super FM, Maneaua Iubirii, una dintre cele mai frumoase piese instrumentale cântate de, interpretată de Nelu Popa, imediat după o scurtă pauză. Ne reauzim!
1: Piese auto din dezmembrări, o soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar, o oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997, sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM! Un radio pe bune!

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sân Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sân Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Ne așteaptă o mini-vacanță la începutul lunii viitoare. Elevii și profesorii au liber și pe 1 iunie, care este într-o zi de luni, dar și pe 5 iunie, de ziua învățătorului. Și uite așa, ziua oamenilor care învață generațiile să ducă mai departe ceea ce au învățat la școală și să performeze în viața de zi cu zi, în diferitele meserii pe care și le aleg copiii când vor deveni mari, au o zi pe care ar trebui cu toții să o apreciem și să o respectăm, pentru că, se știe, profesorul sau profesoratul este una dintre cele mai importante, aș putea spune eu, lecții despre viață, despre cum putem educa copiii să fie viitorul unei țări. Așadar, 5 iunie, ziua învățătorului, va fi oficial zi liberă pentru toți elevii, cadrele didactice și personalul auxiliar din școli și grădinițe. Fericirea vieții mele este o zi liberă, aș putea spune eu, dar așa se numește melodia pe care ne-o cântă Florin Salam, după care o să ne cânte și Vali Vigelie.
1: Super FM e lângă tine!

0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. ANAF anunță reguli noi pentru dividende și amenzi de până la 300.000 de lei. Primăria Brașov recuperează 20 de milioane de lei din fonduri europene pentru skateparkul Fartec și cetatea Făgărașului organizează o nouă ediție a Nopții Muzeelor în luna mai. ANAF avertizează firmele că au intrat în vigoare noi reguli stricte privind distribuirea dividendelor și acordarea de împrumuturi. Societățile care înregistrează pierderi contabile nu mai pot împărți profitul către acționari fără a-și acoperi mai întâi datoriile și rezervele legale. De asemenea, companiile cu activele diminuate sub jumătate din capitalul social nu mai au voie să restituie împrumuturile primite de la asociați. Amenzile pentru nerespectarea noilor prevederi sunt uriașe și pot ajunge până la 300.000 de lei. Primăria Brașov recuperează aproape 20 de milioane de lei din fonduri europene pentru skateparkul de la Fartec. Primarul George Scripcaru a semnat contractul de finanțare nerambursabilă pentru programul regional Centru. Suma va acoperi banii cheltuiți inițial de la bugetul local pentru acest complex sportiv. Primarul a precizat că proiectul a fost corectat din punct de vedere legal și urbanistic, iar în prezent parcul este complet funcțional și pregătit să găzduiască primele competiții. Cetatea Făgărașului își deschide porțile în haine de sărbătoare. Sâmbătă, pe 23 mai, Monumentul Istoric organizează o nouă ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor. Vizitatorii sunt invitați să exploreze gratuit încăperile și expozițiile cetății în cadrul unui program nocturn special între orele 18 și miezul nopții. Organizatorii precizează că accesul ultimilor vizitatori în muzeu va fi permis până la ora 23. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Zi de zi, Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.

0: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
1: Hai, prieteni, să ciocnim împreună, să ne fericim, pentru că astăzi avem și sărbătorii. Sunt convins că sunt destui care astăzi, pe 18 mai, vor avea o zi deosebită. La mulți ani și pentru domnul Nicușor din partea familiei, frumoasa vârstă de 57 de ani. La mulți ani, multă, multă sănătate, că este mai importantă decât toate. Momente frumoase petrecute alături de cei dragi și totodată la mulți ani și celorlalți sărbătoriți care astăzi își serbează ziua de naștere. Cum e viața omului, ne cântă Vali Vigelie. Mai departe.
0: Super FM. Un radio pe bune.

0: Super FM, ora 16:44, la final de emisie îți mulțumesc de atenție, totodată îți doresc o după-amiază perfectă, așa cum este chiar acum în momentul de față, este soare aici în preazma studioului Super FM. Ne reauzim și mâine de la aceeași oră. Toate cele bune, rămâi pe Super FM.
1: Super FM e lângă tine!

0: Clinica de Covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de Covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și Clinică pentru Covoare.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada Toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr, iar de Ziua Copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Asculți azi! Asculți și mâine! Super FM! Pe placul tău!

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare, strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada Toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 13 99

0372 97 97 97 sau intră pe dezmembrăribrașov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
1: Doamne, dacă pot să mă ascultă, de ce ai făcut viața scurtă? De ce ai făcut viața scurtă?

0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
1: Capul face, capul trage, la femeie n-ai ce-i face. Când îi dai iubit, iubește,

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Super FM, radioul tău.

0: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.
1: La ora asta se vine acasă. Unde ai fost toată noaptea? Pe unde umbli, golanule? Beau, beau.